0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zaradi pljučne kuge naj bi prejšnji teden umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku v Sibiriji. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. 28-letnica, ki je delala za Inštitut za boj proti kugi, naj bi se zaradi razbite epruvete okužila s pljučno kugo. Pred svetovnim dnevom dostojnega dela je državni statistični urad objavil, da je v Sloveniji lani bilo delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. Zaradi vala dijaških protestov po francoskih šolah je bilo zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot dva tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa. Za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Festival. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: Prva ponovitev.
2: Bizar bazar.
0: Bizar bazar.
3: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršeli, čim Tony Carter in danes med zapiski bizarnih vsebin, ki prihajajo kot ponavadi vedno izven naših meja, ker pri nas se nič bizarnega ne zgodi. In povedala bova, kje, in boste presenečeni, ne, košus, kajti izvedeli boste, kje na svetu je najvišja stopnja kriminala na svetu. Ne? Je to kakšna obskurna afriška država? Ni. Je to morebiti kakšen poseben azijski eksot? Ni. Ali je to morebiti kakšna južnoameriška republika? Prav tako ne. Za tega del bi človek pomislil, so to oranžne države Amerike. Tudi ne. Je dosti bolj blizu in dosti bolj nepričakovano človek pomisli na to, ali res je tam najvišja stopnja kriminala na svetu. Da vam dam namik, ne bomo šli daleč. Šla bova tudi do Turkov, od tam sicer bizarno, tragično zadeva. Neka gospa več ne izmenjuje plinov z ozračjem, ker jo je hin rihtal in to ostro obsojava, res ostro obsojanja v njen mož. Tega se ne počne. Je pa bizarni razlog, mislim razlog, to sploh ni razlog. Bizarni vzrok, po njegovem so pa dela dali konkretno na hladno. Vsaj nekaj, čeprav sroti to več ne pomaga. Evropa se malo zmatra, pa zaspi. Pride policija, ga zbudi, kaj pa ti, ja neče, in so šli. Je iz nemškega Mönchengladbacha prihaja informacija, da je najprej probal ukrasti 2000 vstopnic, vsaka po 30 evrov, koga do 60,000 evrov, ja, ampak det je vmes zaspal. In še, slišali smo že za razne kretenizme, kot so prišla je in oklofutala učiteljico, to je bilo pred kratkim v Beogradu, ali pa izlila je svoj srd nad socialno delavko, to je bilo pred kratkim na Hrvaškem. No, zdaj pa prihaja zgodba iz Nizozemske, kjer se en foter nezadovoljen nad socialnim delavcem vozil z njim, ne v avtu, ampak na avtomobilu. Ni pa ni hotel spleza dol. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Torej, kje je najvišja stopnja kriminala na svetu? Z namigom.
2: Kje je najvišja stopnja kriminala na svetu?
1: V Vatikanu. Ja. Ja. Sej, če bi dali recimo spisek ABCDE, ki je najvišja stopnja, sem prepričan, da bi Vatikan dali na zadnje mesto, oziroma bi rekli sploh, to je nemogoče. Pa je. Statistično gledano, v Vatikanu beležijo najvišjo stopnjo kriminala na svetu, ker so se tamkajšnje sodne oblasti v preteklem letu ukvarjale kar s 341 civilnimi sodnimi procesi in 486 kazenskimi postopki. Ker ima Vatikan po mojem spominju nič celih 44 kvadratnega kilometra, se prej pol kvadratnega kilometra veliko ozemlje in tudi pravih vatikantčanov, državljanov Vatikana je bolj švoh, zna biti, da je res številka per capita na glavo, recimo, ajde, res najvišja. Tako da 347 civilnih sodnih procesov in 486 kazenskih postopkov samo lani je sporočil generalni tožilec v Vatikanu Nikola Picardi. Gospod Picardi pravi, da so v kazenske postopke bili vpleteni predvsem romari in turisti. Lani jih je Vatikan obiskalo kar 18 milijonov. No, mene moti ta beseda predvsem. To pomeni, da ja, v večini že romari in turisti, ampak ni pa nujno, da samo oni. Gospod generalni tožilec Vatikana Picardi pravi, da največkrat prihaja do majhnih tatvin torbic ali denarnic iz žepov, večina prestopnikov pa ostane nekaznovanih. Kaj tisto Bog vse vidi, to še velja verjetno. Najbrž. Zaradi najvišjega števila kaznivih dejanj na prebivalca na svetu, pravi gospod Picardi, tožilec, da bi moral po njegovo se Vatikan priključiti šengenskemu območju, zato ker bi vatikanskim oblastem olajšalo izmenjavo informacij in uvedbo preventivnih ukrepov za boj proti terorizmu. Torej, Vatikan v Schengen. To, da je skosna okoli Italija, ki v Schengenu verjetno ni. Ja, razumem, tako da dajva tule reči tisto, ki drži posod, pomagaj si in Bog ti bo pomagal.

Bizar bazar. Na začetku te bizarnosti še enkrat ostro obsojava. Nasilje ni rešitev. So pa kakšne nasilne bizarne. Za obsojati vredne. Prihaja iz turškega mesta Trabzon, če kdo tam bil. Jejte vse, sam ne si naročite stenin, ker nikoli ne veš, kde komu dvigne dekl. V Turčji imajo izjemno dober kruh. Jejte kruh, ne pa testenin. Oziroma, jejte testenine, sam ne v Trabzonu. Tole turško mesto Trabzon je ob obali Črnega morja in 53-letni Turek Ahmadil, dobro, mislim, tako mu je ime, je s kladivom do smrti pobil svojo ženo. Ni dobro in je rekel to zato, ker mi je mesec dni kuhala samo testenine. Ko so prišli turški policisti in ga aretirali ter odpeljali na hladno, kjer bo bival do nadaljnega, je rekel, nisem je več zanimal, pa so ga gledali. To je bilo neznosno, pa so ga gledali in potem je probal argumentirati idiotsko, že mesec dni mi je pripravljala samo testenine. Nekaj ur po umoru, ko so sosedi odkrili ženino truplo, so poklicali policijo, ki je privihrala in deca odvlekla sabo. Jaz bi mu naložil še enih par vzgojnih, takih konkretnih, že zato, ker si smrad nemarni ni znal sam skuhati ali pa speči kakšnega jajca. Že zaradi tega bi moral biti kaznovan.

0: Bizar Bazar. Vse je sprožil alarm, vse skupaj tulilo in utripalo in tako naprej, ampak deda to ni motlo. On je spal. Nekaj dni nazaj iz nemškega Mönchengladbacha, tam je en disco klub. In ta diskač, ki je tudi prijediteljni prostor, je vlomil nek ropar. Boste rekli, je to bizarno, vse to se dogaja? Vse dogaja. Ampak ta je zaspal kar sredi kraja zločina.
1: Aha.
0: Ropar, 34 let star, Mohammad,
1: dobro,
0: Nemc, ga je močno, kot kaže, utrudilo razgrajanje, ker je Mohammad do dobra uničil vse, kar je dosegal. Pride pa ropa in potem gre še razbijati. Ne da bi tako kot vsak normalen, pošten, spoštljiv ropar samo vzel pa šel, ne, Mohammad še mora razbijati. Od kozarcev, cvetličnih lončkov, nekaj mis je na glavo obrnil in tudi pijačo je tam razlival in tako naprej. Je povzročal tudi veliko hrupa, ne samo, da se je drla tista naprava, ampak so mi doči rekli, da tam pa nekdo nekaj pospravlja in so poklicali policijo. Policija pride, odkrije 34-letnega Mohammada, ki je sladko spal. Ja. Dedec se je oklepal v spanju vreče, v njej je bilo 2000 vstopnic, ki stanejo po 30 evrov, torej 60.000 evrski plen je imel tam, zaradi katerega je spal. Ja, so ga skušali zbuditi, pa ni šlo. So ugotovili, da je pijanko krava, se upravičujem kravam, da je pijanko Mohammad in je bil očitno tako zelo nadelan, da so ga po policijskih zapiskih poslali še najprej na detoksikološko obravnavo. Včasih smo temu rekli praznjenje želodca, zdaj se bo je želodca več ne pumpa, ampak deca je bilo treba najprej strezniti, da se je sploh zavedal, kaj je naredil.

0: Bazar.
1: Ti boš meni govorila, oziroma po nizozemsko, čeprav moja nizozemščina ni več to, kaj je včasih bila, se bom potrudil.
2: Mot je mej dat no vertelen.
1: To je verjetno govoril tale nizozemc, ki ga imava še zdaj v paci. Nizozemc, s tem mot je dej mej vertelen, je bil zelo nezadovoljen z obravnavo njegovega otroka strani mestne socialne službe. In dedec se je po nizozemsko razpištolil in se pa uspel na pokrov avtomobila socialnega delavca. Dedec socialni se je ustrašil, se z avtom odpeljal in nizozemec, nezadovoljen, motjetjene, se je z njim peljal 5 km, preden je oba ustavila policija. Možakar je predtem se odpravil k socialnima delavcema na pogovor o svojem sinu. In pravi, sem se hotel pogovoriti, nista hotela, sta me ignorirala in sem postal nezadovoljen. Potem, ko je eden izmed njih šel, da bi šel nekam drugam, se odpeljal in rekel, ti boš meni govoril, oziroma, kak smo še rekli,
2: mot je mein dat no vertelen in je skočil na njegov
1: avtomobil, pokrov avtomobila, haubo po domače in je preplašil mlada socialna delavca, dva sta bila, da sta se odpeljala na glavno avtocesto in se vozita. On ta jezen se pa drži pokrova, sicer verjetno se nista vozila kaj dosti hitro, pa tudi verjetno ne poznata kakšne taktike, da bi se malo hitreje prala, pol pa zaviješ, pa bo že deda odpihnila dol z pokrova, ampak so se lepo peljali. Policija, ki je dobila informacijo, da se dva vozita znotraj, en pa zunaj, je ustavila vozilo in odpeljala vse tri na zaslišanje. V incidentu ni bil nihče poškodovan, ali so se zmenili na koncu, si dali nizozemske roke, ali ni šlo daleč, ne vem. Zna pa biti, da če je tista jezen pa ona dva ta posrana, da so še kaj na policijski postaji hantlali na okoli, potem bo vas spet imela v naslednji vdaji kaj zapovedati, ker imava pač svoje vire. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.
3: Prva ponovitev.

0: Ei, tu le slucean sindicalți?
1: Yeah! Ei, tu maturant?
2: Yeah! Tu e actual!
3: Vraja se! Najvyšší spektakl leta! Aktuálo Rojsný dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zaradi vala dijaških protestov po francoskih šolah je bilo zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot dva tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel premijeja Janeza Janšo. Govorila sta o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina. Liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizela bo šla med tem navzdol za 4,6 centa. Zaprav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. V izjavi poslani medijem je dejal, da je prišel čas, da da možnost novi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri odvila ura, dobro jutro. Teja Arlič, se prebujem skupaj z vami, skrbim za dobro glasbo na poti v službo. No, v tej uri pa bomo pogledali, kaj se je zgodilo na današnji dan. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Prljavo kazališče, Marina, nekaj minut čez tretjo na aktualu, dobro jutro. Kaj se je zgodilo na današnji dan? 6. oktobra 2010, to je datum, ko se je rodil Instagram. Ja, takrat so lansirali aplikacijo, ki je bila na začetku precej bolj preprosta, kot pa jo poznamo danes. Ni bilo reelsov, se pravi teh videov, ni bilo storijov, ni bilo influencerjev, ki vam prodajajo vse od krem do sesavcev, objavili ste fotografijo, dodali filter in to je bilo v bistvu približno to. Zdaj pa če malo pomislimo, koliko se je v teh 16 letih spremenilo. Danes na Instagramu gledamo videe, kupujemo stvari, spremljamo življenje ljudi, ki jih sploh ne poznamo in včasih porabimo pol ure samo zato, ker smo odprli aplikacijo, da pogledamo eno sporočilo. No, Instagram je danes star 16 let in že bi bil človek ravno v teh letih, ko mu starši rečejo, dej, pospravi sobo, bi mu odgovoril verjetno, dej, sam še en reel pogledam.

Tare Kaurič na to. Alo, dobro jutro. Kaj se je še zgodilo na današnji dan 6. oktobra? Leta, davnega leta 1866, se je v Ameriki zgodil prvi rop premikajočega se vlaka. Brata Reno sta skupaj z drugimi roparji ustavila vlak pri mestu Seymour v Indijani. Zdaj vstopili so v vagon, kjer je bil denar, zagrozili uslužbencem in odnesli približno $13,000. Enega od trezorjev niso uspeli odpreti, zato so ga kar vrgli iz vlaka. In očitno se je ta ideja na žalost prijela, saj so ropi vlakov kasneje postali precej bolj pogosti.

Šapnut ću ti tajno, pravi klapa rišpeti in tudi jaz bom zdaj zaupala še eno skrivnost, kaj se je zgodilo na današnji dan 6. oktobra 1927. Drugo leto bo 100 let od tega. Se je zgodila ena velika sprememba v svetu filma. V New Yorku so premierno predvajali film The Jazz Singer, ki pa je postal prvi veliki film z usklajenim govorom in glasbo. Predtem so bili filmi večinoma nemi, igralci so govorili s kretnjami, no zgodbo pa so spremljali napisi in glasba v dvorani. Potem pa so ljudje prvič zares slišali igralca govoriti iz filma in s tem se je začelo obdobje zvočnega filma, kot ga poznamo danes.

0: Siata.
1: Mark and Emma. Za dobro jutro, Daniela Martinovič na Aktualu. In preden vstopimo v novo uro, še ena zanimivost za vse aktualce za dobro jutro. A morda veste, kako se imenuje Grk, ki gre vedno prvi z zabave? Odeon.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Hrvaškem se bodo rahlo pocenila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa manj kot minuli teden. Ravno za toliko se bo pocenil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Pred svetovnim dnevom dostojnega dela je državni statistični urad objavil, da je v Sloveniji lani bilo delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev. Med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. Zaradi pljučne kuge naj bi prejšnji teden umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku v Sibiriji. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. 28-letnica, ki je delala za Inštitut za boj proti kugi, naj bi se zaradi razbite epruvete okužila s pljučno kugo. Zaradi vala dijaških protestov po francoskih šolah je bilo zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot 2 tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina. Liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizela bo šla medtem navzdol za 4,6 centa. Za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vino na usna ima Vlado Kalember. Dobro jutro, 4 od bila ura, Teja Arlič se prebujam skupaj z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: Aktual. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rukometašice Krima OTP Group Mercatorja so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu izgubile s 25-28.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Actual. Vracea se spectacol lita. Actuală Royce Dan. Arena Stožice, 4. december. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event Picasso. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenska kolesarska reprezentanca je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani in Šenčurju s Primožem Rogličem dosegla mesto na robu deseterice. Izkušeni zasavec bi si za domače tekmovanje, ki so ga dodobra popestrili številčni navijači ob trasi, želel predvsem boljših nog in posledično boljšega rezultata.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska mladinska reprezentantka v košarki Nika Blagos je ob dopolnjeni polnoletnosti s svojim matičnim klubom podpisala triletno pogodbo do konca sezone 2028-29. Kot so včeraj sporočili iz ŽKK Cinkarna Celje, je 18-letnica že drugo sezono del članske zasedbe celjskega kluba.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zaradi pljučne kuge naj bi prejšnji teden umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku v Sibiriji. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. 28-letnica, ki je delala za Inštitut za boj proti kugi, naj bi se zaradi razbite epruvete okužila s pljučno kugo. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli Srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel premijeja Janeza Janšo. Govorila sta o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Na Hrvaškem se bodo rahlo pocenila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa manj kot minuli teden. Ravno za toliko se bo pocenil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. V izjavi poslani medijem je dejal, da je prišel čas, da da možnost novi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zar je bolje ti greh? Ni. Zorica Konđa in Tedi Spalato na aktualu, 5 je odbila ura, dobro jutro, kar pomeni, da se Teja Arlič od vas počasi poslavljam in vas prepuščam v dobre roke, dobre glasbe še naprej, vse do 6. ure, ki bo zelo, zelo kmalo, no takrat pa že lahko priklopite na Aktual TV, kjer lahko našo jutranjo ekipo v živo spremljate tudi po TV-ju.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes gremo v časovno kapsulo in smuknemo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo 6. oktobra. Kdo ga je zaznamoval? Kaj se je dogajalo? Z vami sem Mojca Mladenovič. Poglejmo, 69 let pred našim štetjem. 6. oktobra Rimljani premagajo armensko armado pod vodstvom Tigrana II. Velikega. Leta 1600 v Firencah v prizorijo Perjevo Euridise, najstarejšo do danes ohranjeno opero. 1849 Avstrijci v Aradu usmrtijo 13 madžarskih generalov, aradskih mučenikov. V Parizu pa 6. oktobra 1889 odprejo zabavišče Moulin Rouge. Thomas Alva Edison leta 1889 predstavi svoj snemalni aparat. Ustanovljen je Narodni svet SHS s sedežem v Zagrebu 6. oktobra 1918. 1927 je posnet prvi zvočni film Pevec džeza. 1939 pa Adolf Hitler predlaga mirovni načrt Združenemu kraljestvu in pa kapitulacija zadnjih poljskih vojaških enot. Leta 1944 Rdeča armada prodre na Madžarsko, pa 1948, ko je predstavljen Citroenov avtomobil 2CV na slovenskem, znan kot Spaček. 1962. leta začetek predvajanja filma Dr. No, prvega iz serije filmov o James Bondu. V Združenih državah Amerike 1966. prepovedo LSD. Z napadom Egipta in Sirije na Izrael pa se 6. oktobra 1973 prične Jonkipurska vojna. Kaj praznujemo? To mi je vedno tako fajn pogledati. Včasih je treba mičkem bolj poiskati, včasih ne rabam neki pol. V glavnem danes v Egiptu praznujajo dan državnosti in mi, se veste, tako kot vsak dan, tudi danes, 6. oktobra praznujemo življenje, se mamo fajn, se veselimo in se trudimo, se potrudimo, da se 6. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinske črpalke je nekoliko cenejši. Pocenile so se vse tri vrste goriv. Vozniki, ki na črpalkah točijo bencin, bodo za 50 litrov odšteli nekaj več kot 87 evrov. Za 50 litrov dizla boste odšteli dobrih 94 evrov. 1000 litrov kurilnega olja pa vas bo po novem stalo 46 evrov manj, in sicer 1506 evrov. V koalicijskih strankah so po napovedi posvetovalnega referenduma o prestrukturiranju javnega sektorja skupaj s podrobnostmi o njegovi izvedbi. Dorekli naj bi jih v prihodnih dneh v opozicijski Svobodi in SD medtem svarijo pred zamegljevanjem dejanskih težav in proračunskimi rezi, v resnici pa pred pretirano referendumanijo, govori predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič.
2: Mogoče čim manj referendumskih vprašanj zdaj v kratki prihodnosti, glede na to, da ljudje od nas pričakujejo rezultate, pa neko bi rekel, diskrecijsko pravico glede odločanja.
1: Okoli 60 članic in članov Evropskega parlamenta, večinoma ženske, je bilo tarča pornografskih spletnih strani, ki objavljajo lažne in prirejene posnetke. Nasilje nad ženskami v fizičnem in digitalnem svetu je nedopustno in obsojanja vredno, ne glede pornografskih ponaredkov, povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Države članice je pozvala, naj se pripravijo na izvajanje evropske zakonodaje, v skladu s katero bodo od 2. decembra aplikacije, ki omogočajo ustvarjanje lažnih spolno eksplicitnih vsebin z umetno inteligenco, v Evropski uniji prepovedane. Želimo vam prijetno jutro in lep dan, vabljeni, da ju preživite skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Dragi.
7: Dobro jutro, Matijas, kako? Takšno bo kje vreme?
6: Vreme, pa se veš kako. Zvečer in po noči bo občasno še nekaj povečano oblačnosti. Več jasnine na vzhodu,
7: ja.
6: Oziroma proti vzhodu. Po noči v morju je možno tudi kakšna kaplja dežja, temperature pa najniže jutarnje temperature od 1 do 8, na morju okoli 12, ob morju.
7: Ob morju. Na morju.
6: Jure, ja.
8: Ribiči. Ja se na morju,
6: verjetno.
8: Na morju je podobno.
6: Ja, tako. Jutri pa večinoma sončno, občasno povečana oblačnost, najviše temperature od 18 do zelo prijetnih 23 stopinj.
8: Ob tej priložnosti bi pozdravili naše slovenske ribiče.
6: Na morju.
8: Tri, dobro jutro.
6: Ja. Na 12 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Dobro jutro. Na ceste vozilo, tovorno vozilo v akvari stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Ločica in Jasovnik, pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča, sporočate, se zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki Previdno. Jutranji pasove megle pa ponekod po državi ovirajo promet, tako da Previdno nadaljujemo seveda za dostno varnostno razdaljo. Če ste opazili policiste v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Prisoten, ne prisotna.
1: Aha.
0: Prisoten.
1: Ja.
0: I
1: Beščeća u utorkovem jutru.
0: Dobro jutro, 6. oktober je danes, ura na tanko 6:11 minut. Ta teden je teden otroka in letošnja rdeča nit je dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. Preprosta stvar, ampak zelo pomembna, včasih na njo pozabimo. Dober dan, kakšen nasmešek in tako naprej. Tisti prvih stik z ljudmi, ki je zelo, zelo pomemben.
1: To je predvsem nekaj, česar se učijo otroci potem od odraslih, če ati in mami ne pozdravite, tudi otroci ne bodo pozdravili. Tako da najprej ati in mami, dober dan, pozdravljeni, živijo, lepo se imejte. Arrivederci.
2: Sve, jaz pozdravljam vse, kaj pridem.
1: Ja.
2: Vedno, zjutraj vse pozdravim.
1: No vem, nisem tebe pozdravim, Martin.
0: Bolj mrmram. Ej, drugače pa je, da imajo ta teden v šolah prilagojen program, kar se tiče učenja, kar se tiče prehrane, a sta za to, da pokličemo našo Mijo in to preverimo.
1: Vedno.
2: Ja, enega strokovnjaka za otroka pravimo.
0: Naš, Mija, torej Mija je moja hčerkica, zdaj leže bediče, se bo javila, čakaj, da vidimo. Halo?
3: Zdrava.
1: Dobro jutro, Mija.
3: Dobro jutro.
1: Čestitke ob tednu otroka.
3: Hvala.
0: Mija, a prepoznaš te glasove?
2: Dobro jutro, Mija.
3: Ja.
0: Ja, a poslušaš in
3: gledaš? Poznam čisto vse.
1: Ne, nekaj. Mi poznamo tudi aj tebe, zelo dobro.
0: Deštej.
1: No, dej.
3: A jih ne štejem.
0: Prosim.
3: Martina Švas.
1: To je res?
3: Juličen pa Matijaš.
0: Bravo, Mija! Mija, a imate ta teden kaj drugačen?
3: Dobro jutro.
1: Čestitke ob tednu otroka.
3: Hvala.
0: Mija, a prepoznaš te glasove?
2: Dobro jutro, Mija.
3: Ja.
0: Ja, a poslušaš in gledaš?
3: Poznam čisto vse.
1: Ne, nekaj. Mi poznamo tudi tebe, zelo dobro.
0: Deštej.
1: No, dej.
3: A jih ne štejem.
0: Prosim.
3: Martina Švas.
1: To je res?
3: Juličen pa Matijaš.

0: Naprimer, včeraj smo šli na Kunigundo, je bilo kar naporno, ker smo 4 ure hodili.
1: Ja.
0: Danes mama si lahko igrače prinesemo v šolo. Pa pol bo učiteljica tudi povedala, kdaj bomo imeli pouk v gozdu. Pa imamo tudi tak nabiralnik v šoli, da lahko damo kar si hoče za kosilo, da daš noter, kako napišeš na listek, pa pa daš to noter.
2: Kaj pa si dala na listek? Kaj boš jedla?
0: Nič.
2: Ti lahko predlagam, kaj daš? Vse, ugodijo vse, je tako. Napiši jastog.
0: Pomfri
1: pa dunajski.
2: Pomfri pa dunajski. Kaj pa, če jastog napišeš, a misliš, da ga dobiš?
0: Ja, dobiš vse.
2: Vse dobiš.
3: Pomfri pa dunajski, jaz se absolutno strinjam s tabo.
2: Mi je eno vprašanje, kako je biti otrok? Jaz sem že malo pozabil.
0: Slabo.
2: Zakaj?
0: Ker te pa starši
1: mučijo.
2: To se spomnim, ja. To so zanimivi spomini. Kaj pa boš, ko boš velika, že veš?
0: Ja, učiteljica.
2: Učiteljica, lepo, zakaj?
0: Ker rada mučim otroke.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj
1: življenje. Nam bo center za socialno delo, prešel, kaj jaz delam s tamo.
3: Mija, tej, ko te imam na liniji, jaz moram izkoristiti to priložnost. A se spomniš, ko smo zadnjič tam risali v Ljubljani?
0: Ja.
3: Pa ko smo rekli, da mami ne zna veslati. Dej še ti povej, ker meni ben ne verjame, da smo se mi dva do tem pogovarjali. Kaj si rekla, da še ne zna? Ne zna rulat, ne zna veslati, kaj še ne zna?
0: Nič ne zna.

0: Radio Aktual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel? Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
4: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
5: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
6: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Snemamo! Akcija!
10: Greters. Balzam za...
9: Stop, stop, stop. Najprej pastila.
10: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
11: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
12: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
13: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
18: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
19: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
20: Seltron, UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
21: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
22: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
23: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
24: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
25: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
26: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
27: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: V naši družbi vedno v dobrih rokah, dobri družbi, 6 in 32 minut. Dobro jutro, Amir Kazič, Leo je tole.
1: Dobro jutro, Amir, je tebi. Mi pa, takole nekako, trenutno v Ljubljani 6, Kranj 5, Celje, Maribor, Slovenjgrad 7, Črnomelj 9, Bled 10, Novo mesto 11, Izola 15 in Koper 17 stopinj. Danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj, jutri pa v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno na Primorskem in Notranjskem in temperature od 13 do 16 na Goriškem in v Slovenski Istri, na splošno pa od 18 do 24 stopinj. V četrtek bo dež, se bo dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu in v noči na petek bo deževalo. V petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Kaj ti prihaja? Sončen vikend.
0: Jej!
2: Dobro jutro, tudi na ceste zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Lukovice in na Primorski od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cesti Mengeš Trzin Črnuče nekaj zastojev, prometna nesreča pa se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri Banki Previdno. Jutranje megla v posovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, tako da držimo zadostno varnostno razdaljo. Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa sicer izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, torej osredotoči se na cesto, naj bo med vožnjo, torej vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefoni, zaslon na dotik na armaturni plošči in vse ostalo. Varno pot, vse posod, nič 80, 13, nič 2, pa če ste opazili policiste na vaši poti. Srečno, pot!

0: selekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Še malo manj kot dva meseca do največjega žura tega leta, do največjega rojstnodnevnega praznovanja, na katerega smo pravzaprav povabljeni čisto vsi.
2: Prav si.
3: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: Karte že na voljo na topevent.si, tiste najcenejše, tako da če želite prihraniti, če želite si svoje mesto na največjem rojstnodnevnem praznovanju zagotoviti, zdaj je čas, da torej vtipkate www.topevent.si ali se ustavite na Petrolu in tam prodajalki ali prodajalcu rečete moje karte poišči na topevent.si.
4: Lahko pa ste del ekskluzivnega doživetja meet and greet dogodka izkušnje, to pomeni, da se srečate v zadovodrju z vsemi zvezdami, ki si jih želite poznati končno. Torej, nagradna igra se glasi. 19 sekund do vse, kar morate narediti, je, da ko vas pokličemo, ko se prijavite, torej da v 19 sekundah naštejete čim več besed asociacij določene kategorije, kot so rojstni dan, kot so večerja, kot je mami, kot
1: dej,
4: je
1: ali
4: kot
5: sprobaj.
4: Kje gremo?
5: Dej. Ajde, si pripravljena.
1: Ja sem.
5: Jaz ti rečem stavk, ti poveš čim več.
1: Okay.
5: Dnevna soba.
1: Daljinec, televizija, luč, rože, preproga, filmi, kokice, gin tonik, otroci, tečen ded, dekica, pojšter,
4: nagrada je tvoja, nagrada je vaša, v tem primeru bi bila nagrada že vaša, tako da prijavite se zdaj. Nič 4-1, 30, 40, 50, sključno besedo aktualov, rojstni dan, dve vstopnici vas čaka, plus ekskluzivno doživetje Meet and Greet. Objemi in spoznaj svoje zvezde.
5: Pa tečen ded ni pravilen odgovor.
4: Vse je pravilno. Dnevni sobi lahko počneš, kar koli želiš.
1: 13 njih naštela, ne? Jaz grem v bistvu na tisto lestvico, kjer tekmujem z drugimi cel teden.
5: Ja.
1: In če bom tista, ki bom najboljša, ki bom v 19 sekundah naštela največ teh asociacij, še pa sem zmagovalka.
5: Konc tedna vse preštejemo in kdo je imel največ, tisti je zmagovalec.
1: Dve vstopnici. Sicer
5: pa dejte tega. Tečnega deda nekak spraviti, on se ga seznama prusom.
1: Ok, nič 4, 1, 30, 40, 50, zabavna je tale naša igra v ganka, tako da prijavite se zdaj z zaključno besedo Aktualov rojstni dan.
3: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.
6: Prije tebe znaj.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
5: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: Kdo trka?
7: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
12: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
16: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
17: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
18: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
19: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Domen Kumer, Špela Grošelj. Na vprašanje ima za Matjasa. Matjas, danes podelimo moške hlače, Pepe džins. Zdaj vprašanje, katere, če gave grejo. Gre moje, grejo te tvoje. Po mojem mora je tvoje, ker jaz te moje rabim še jutri.
1: Ako pa jaz ne rabim jutri.
2: Dreskov, sugata. Po tvoje.
3: Ampak danes sta pa res lepa. Če sta včeraj bila lepa, sta danes še lepša. Danes pa v bistvu vsi trije blestimo v modnih kreacijah iz trgovine Pepe Jeans. Mimo grede, včeraj sem išla obiskat v novo prenovljeno trgovino City Center v Celje. Kako je velika svetla, koliko enih modnih kosov, wow, tako za ženske kot za moške. Sploh za tiste, ki nimate idej, ki ne veste, kaj bi se oblekli. Tri strokovnjakinje so včeraj bile tam, oblačile od glave do pet vse moške, tako da priporočam.
0: Lahko smo zelo elegantno oblečeni,
3: ja?
0: Lahko smo športno elegantno oblečeni, Pepe džins omogoča prav vse, predvsem pa so tam neverjetne svetovalke, ki dejansko že, ko stopiš skozi vhod, ocenijo tvoje mere. Točno vejo, kaj ti paše in že sprašujejo, samo povejte, kaj želite in takoj najdejo prave kroje in si oblečen v petih minutah.
3: Meni se zdi, da najlepše je, če je moški športno eleganten, recimo. To je po mojem vkusu najlepše.
1: Če kašem?
3: Športno eleganten. Športno eleganten.
1: Športno eleganten v smislu...
3: V smislu, recimo, športno...
1: Jaz imam, recimo, novo trenirko doma, pa je to športno, pa še zmer elegantno, ker je nova.
3: Ne, ti moraš biti športno elegantna. Recimo, jaz sem dan športno...
1: Dan srajco, pa trenirko dal.
3: Ne, jaz sem dan športno elegantna, ker imam kavbojke, ampak temen džins mora biti. Potem imam eno tako bluzo, ful lepo, z zlatim detajlom. A veš, to pa že dela bolj eleganco, ja. Ne? In to je, recimo, športno elegantno.
1: Kaj pa športno tle?
3: Ja, da imam patike, da nimam pet, recimo.
1: A
3: pa
1: ja.
3: Kaj bojke so bolj športne?
1: Jaz imam športne štumfe danes.
0: Če zamuješ na avtobus, potem lahko potečeš. To pomeni športno eleganten in da si še vedno eleganten.
3: Ej, današnja nagradna igra, točno to bomo dali. Nič 5-1, 70, 80, 90. Kaj je za vaš športno elegantno, v čem se počutite... Tako bom rekla, športno, udobno, sproščeno, krati pa še vseeno s tistim kančkom predihom elegance. Nič 5-1, 70, 80, 90,
1: yes.
3: Po 9 uri izžrebamo nekoga, ki prime ja Gaudi Kavojke.
1: Kaj? Jaz se najbolj športno, elegantno počutam, ko imam trenirko dol in suknič gor.
3: Ej, drugače.
1: Bolj športno pa elegantno ne gre.
3: Športno elegantno se moraš obleči četrtek, ob 17. uri gremo skupaj na otvoritev Pepe Jeans trgovine City Centru, tam bo je tudi Čuki, drugače pa lahko že danes po 9. uri obiščete Pepe Jeans trgovino City Centru.
1: Ampak najbolj se tam nekaj najdem, ker jaz še pridem športno elegantno obleče, ne boš zadovoljna.
3: Jaz te bom oblekla športno elegantno.
2: Po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: je čudovit dan. Ker smo skupaj, na aktualni. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se začenja predčasno glasovanje, ki bo potekalo do četrtka. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. V islamski skupnosti v Sloveniji so odzivu na napoved predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burki nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav. Vrtovec je namreč na sobotnem programskem kongresu stranke med drugim dejal, da burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta. Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili. V islamski skupnosti so dodali še, da zakrivanje obraza ni splošna verska obveznost in ga tudi v skupnosti ne razumejo kot versko zahtevo. Obisk bencinske črpalke je nekoliko cenejši, pocenile so se vse tri vrste goriv. Vozniki, ki na črpalkah točijo bencin, bodo za 50 litrov odšteli nekaj več kot 87 evrov, za 50 litrov dizla boste odšteli dobrih 94 evrov, 1000 litrov kurilnega olja pa vas bo po novem stalo 46 evrov manj in sicer 1506 evrov. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni izbir v boju za drugo mesto v skupini, govori reprezentant Jaka Bjol.
2: Mislim, da imamo mogoče v glavih nekak malo drugo Škotsko, kot pa oni trenutno zgledajo na nek način, kar se tiče stila nogometa in vse skup. Ja, definitivno bo pa težka tekma.
1: Lep torek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: In 4 minute 6. oktobra. Pravijo, da je torek najtežji dan v tednu, da to pravzaprav sloh ni ponedeljek, da je torek tisti dan, ki ga teže nekako obvladamo.
10: Torki, mislim, realno, jaz sem celo bral enkrat eno knjigo.
9: Ja.
10: V kateri je pisali v knjigi, to se spomnim, noben tega ne počne ob torkih.
9: A res?
10: Ja, vse veste, na kaj sem mislil. Ampak noben tega ne počne ob torkih, ker tork je tak en dan, zakaj bi kar kol počel ob torkih. Ker veš, da ponedeljk zažane, pa je torek, torek je tako, ker jutri je sreda, jutri si na sredini tedna, četrtek je že mali petek.
9: Ja, in pa je itak vikend.
10: Pa je itak vikend.
11: Bogi, torek, kaj si zdaj naredil iz torka?
1: Torku je prav težko, zelo težko pri
10: srcu. Ima pa nekaj dobrega. Torek, to je, da so temperature šle vsak iz minute v minuto gre na vzgor. Tako da tudi ob torkih, Novo mesto 3, Ljubljana 6, ni važen, Kranj 7, Črna na Koroškem in Črnomelj 8, Maribor 9, Bled 10, Izola 16 in Koper 17 stopinj. Danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišja dnevna temperatura do 18 do 23 stopinj.
9: Za prematuro ne boš povedal?
10: Ja, ti povem. A te prav zanima?
9: Ja, dej.
10: Ok, prematura pravi tako, v morju trenutno 22,8,
9: ja.
10: Danes se bo gibljala temperatura med 15 in 23, kar je zelo podobno, kot pravimo v Sloveniji.
9: Bolj že geš domov.
10: Ma isto mi je.
11: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
12: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Vem, da vas ne zanima, ampak Piran 16 stopinj. Dobro jutro, Pirančanke in Pirančani.
9: Dobro jutro.
10: Dajmo prematura malo više te stopinje, ne moramo biti hladneje kot Piran.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Vozilo v akvari, tovorno vozilo v akvari, pravzaprav vira promet na Štajerski avtocesti, smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica jug, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa od, torej na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Lukovice, na Primorski od Dragomera, na Gorenjski pa od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče zastoji. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Štore, Celje v križišču za železarno, nastavi zastoj in tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Vse do konca tedna še informacija bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, torej osredotoči se na cesto, naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji, ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefoni in zaslone dotik na armaturni plošči in vse ostalo, kar vam jemlje pozornost. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
9: Ve kdo za dobrno stopinje?
10: Koliko pa je?
9: Štiri.
10: Štiri stopinje.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: 4 stopinje v Dobrni.
2: Ja.
1: Šentjanž pri Dravogradu tudi.
2: Tudi 4.
1: Tudi 4.
2: Kaj si ko?
3: Kdo pa je tam?
2: Ja,
3: točno.
1: Sam povem, Šentjanž pri Dravogradu.
3: A tam je ona
1: 4
3: doma.
1: 4 stopinje.
2: Ja.
3: Oblezi se toplo.
1: Zdaj smo rekli,
4: da je boljša polovica.
1: Zdravljamo Šentjanž pri Dravogradu. Nikoli ne preberemo za Šentjanž pri Dravogradu.
2: Res je. Dobro jutro, Šentjanž pri Dravogradu.
3: Šentjanž pri Dravogradu.

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 11 minut je sedmo, dobro jutro. No, daj, Matijas, daj, 3-4, daj.
2: Slišam se, kada si rekla neki u španščini?
1: Res.
3: Hola se mucho sedmom.
1: Ne, daj, to kar si hotel, bam.
3: Bančki, bam, bam.
1: Že dolgo nismo in prav je, da prav danes. Bam. Ok, 6. oktober je danes, ne samo, da je ta teden otroka, o čemer smo govorili malo prej, ta mesec, pravzaprav kar cel mesec, pa štarta torej oktobra mesec požarne varnosti in letošnja tema je preprečevanje požarov v gospodinstvu. Sloganom požarna varnost, bodi pripravljen, bodi varen, s tem sloganom nas želijo nagovoriti, da razmislimo, kako poskrbeti za požarno varnost v našem domu. Matjas, ti si gasilc, ne?
2: Sem.
4: Bravo.
1: A si še, ali si bil?
2: Mislim, še zmeri sem gasilc, nisem več operativnik, ker ne živim več v Medulinu, tako da tam bi mogel biti operativni gasilc.
1: A nisi bil ti pomočnik poveljnika celo?
2: Sem bil 5 let pomočnik poveljnika.
1: Wow.
2: Ja. Pa sem se pač preselil. Oziroma 4 leta sem bil, ker to zadnje let, ko bi mi še poteklo, sem se že preselil, tako da 4 leta sem bil.
4: Ko ni bilo poveljnika, si bil ti poveljnik?
2: Ne, to je namestnik bil, jaz sem bil pomočnik.
4: Pomočnik? Ja. Kaj pa dela pomočnik poveljnika?
2: Pomočnik, imeli smo tako, v občini smo imeli 5 vasi in je bil pač, mislim, še zmer je, pa kdo je v Medulinu in pokriva vseh 5 vasi, ki so v občini.
1: Ja.
2: In vsak pomočnik poveljnika je bil zadolžen za sektor svoje vasi. Torej, jaz sem bil... A štikaš?
1: Štikava, popolnoma štikava.
2: 5 nas je bilo pomočnikov poveljnika, ker je bilo 5 vasi.
1: Jure, ti ne verjame.
4: Ne, verjamem. Okay. Zanimalo me, ampak bilo potem. Me zanima tvoja največja intervencija.
1: Okay.
4: Okay.
1: Ampak še prej še nekoga imamo v naši družbi. Dobro jutro.
5: Dobar Perko, član prostovoljnega gasilskega društva. Kramprinsko, gostilski častnik druge stopne.
4: Gospod Pelko, včas nam je, da se z nami.
1: Res je. Dobro jutro. Torej, mesec požarne varnosti, kako zelo, Robert, je pomembno, torej, da imamo mi doma, jaz smo po domač povedali, teme Matjas popravi, te detektorje, ne, ki javljajo.
2: Javljalnike.
1: Javljalnike,
2: tako.
1: Ki javljajo, torej, požar, dim in tako naprej.
5: Ja, prve minute samega gorenja oziroma prečite gorenja je zelo pomembno, zaradi tega, ker ogen še sam ni dosti razvit in v tistvu v času sami laiki oziroma sami ljudje, ki niso vešči gašenje prvega požara, predvsej naredijo za to in s temu, kar imamo mi javljalnike požara oziroma dima, je predvsej zmanjša čas gašenja in s temu lahko mi pripomoremo, da sami ga pogasimo brez, da pokličemo gorenje oziroma prečite gorenje je zelo pomembno zaradi tega, ker ogen še sam ni dosti razvit in v tistvu v času sami laiki oziroma sami ljudje, ki niso vešči gašenje prvega požara, predvsej naredijo za to in s temu, kar imamo mi javljalnike požara oziroma dima, je predvsej zmanjša čas gašenja in s temu lahko

0: in še več v nadaljevanju tega le jutra. Matija, zdaj.
1: Gasilci svoj, pogasimo vse, kar je v ognju. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
2: Hvala vsakemu posebej. 162 tisoč vas je združenih v največjo humanitarno, prostovoljsko in civilno družbeno organizacijo v Sloveniji. Hvala profesionalcem, hvala pa predvsem prostovoljcem, ki ponavadi pridete prvi na lokacijo. Hvala, da ste, hvala za nazaj, za zdaj in za naprej.

0: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava bar kafe po polovični ceni.
6: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
7: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo bar kafe po polovični ceni. Mlinar in bar kafe.
8: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 17.7 Petrol.
10: Ekskluzivno upojenje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
16: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
14: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
17: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
18: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
19: Dio mio.
20: Spet sem ure bedel včeraj.
21: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
22: Melatonina Med Fast.
23: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
24: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
25: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
26: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. REN24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. REN24.si.
27: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.

0: Aktual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Danes in zauvijek, včeraj smo imeli to čast in možnost, da smo mi prvi premierno ponesli to pesem v svet. Bruna Rački, za vse zaljubljene in za vse, ki boste kmalu ali pa razmišljate o tem, da boste izrekli večni da, Matijas.
1: Ki boste kmalu zaljubljeni ali razmišljate o tem, da boste se zaljubili.
0: Tudi to.
2: Ta pesem te spodbudi, da bi se zaljubil. Še zdaj. To je klasika v nastajanju. Hvala, Bruno.
1: Sam, Bruno, še malo se boš mogel namatrati. Oprosti.
0: Matijas ne pomaga niti pesem. To je hotel povedati.
2: Ljubljana 6, Črna na Koroškem, Slovenjgradec 7, Murska Sobota 8. Ne, zdaj sem slišal, kaj sem rekel.
1: Pa
2: ja, zdaj sem šele po grunto, kaj sem rekel.
0: Sem te jaz lepo elegantno potegnala ven. Pomakrat z tem, da se bo Matijas zaljubil. To.
2: Kako pa se mora loti tebe?
0: Ok, torej vreme.
2: Glavno novo mesto je 11, super 17. Danes bi učinova sočno z občasno povečano oblačnost. Zjutraj in dopoldne je marsikje po nežinah megla, najvišja temperatura od 18 do 23. Jutri v večjem delu države je dokaj sončno, ponekod zjutraj še nekaj megle, temperature pa v slovenski Istri od 13 do 16, v Goriškem tudi najvišje dnevne od 18 do 24. V četrtek se bo dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. Na Primorskem so možne tudi nevihte, v noči na petek bo še zmeraj deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter, na Primorskem burja, kaj pomeni, da bo razčistilo vse in petek nam bo prinesel sončen vikend. Nehi me tako gledati, prosim.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sicer še megleno jutro, ampak nekaj sonca v glasu prinaša Janja Budič in prometno-informacijski center. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, naj ostane dobra volja, najbolja, tudi pozitivno razmišljanje, opustite vse negativne stavke, boljše bo tudi na cestah, trenutno pa pozorno, in sicer ovoz Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, kvara tovornega vozila, malce niže pred priključkom Žalec, Arja vas proti Mariboru, kvara drugega vozila, pa tretjega proti Ljubljani pred Jesovnikom, kvara tovornega, tudi uviran promet, seveda pa pozorno in previdno proti Ljubljani, Lukovica za Dobrova. 35 minut, morda še več, jutranje prometne konice, več časa je potrebno. Tudi na Dolenjskem grosuplje, predor Malibor proti Ljubljani, prav tako Primorska, predvsem Vrhnjega Brezovica, Gorenjska, tudi ni izjema Brnik, Broter na vseh ostalih mestnih padicah in tudi v voznicah. Predmet na Mariborski vzhodni voznici pred Zrkovci proti Šentilju zahteva več previdnosti. Predvsem pa obveščamo, da danes po noči gre na pot seveda izredni prevoz. Starta Ruše, spodna silnica, Maribor center, Domžale za Dobrovo, Postojna, potem sledi jutri Bertok in tudi Luka Koper. Današnji noči bo med 23. in polnočjo zaprto odsek Domžale Šentjakob, Šentjakob razsepca Dobrova. Jutri predvidena polna zapora odseka razdrto Postojna proti Ljubljani, torej jutri okoli polnoči. Dobro jutro, naj ostane pozitivno. Srečno.
2: Hvala, Janja, hvala, se Janja. Pridružujemo, hvala za vse na svete. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Janja pravi, dobro volja je najbolja.

0: naročite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Robert Pelko, član prostovoljnega gasilskega društva Kran Prinsko, gasilski častnik druge stopne.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Ja, Robert Pelko se prebuja z nami v tej uri. Oktobra vsako leto štarta mesec požarne varnosti in letošnja tema je torej preprečevanje požarov v gospodinstvu. Zdaj, Robert, kaj, oziroma ali pa tako da vprašam najprej, najpogostejše napake, ki jih mi delamo, da pride do požarov v, ne vem, gospodinstvu recimo?
1: Ja, najpogosteje pride do požarov v domovih, ker ljudje puščajo ali prvo hrano na štedilniku in grejo v doma, oziroma če po noči zagori v tem primeru, da je sveča prižgana ali pa da so na aparature na podaljških, kar je zelo, zelo nevarno, zaradi tega, ker pride do pregrevanja samega kabla in pride do poškodbe električne napeljave in temu tudi požara. To je ena od velikih stvari, ki jih ljudje zelo zanemarjamo, ker je vse danes na podaljških in ni varovanja, ni varovalke, da bi varovalka zaznala, sam podaljšek se zažge in zažge tudi zraven ali oblike, ali zavese, ali pa te druge.
4: Zelo pametno.
3: Ja.
4: Zelo pametno. Veš, kaj se meni največkrat zgodi, ko se vozimo na delo? Ali sem izklopil štedilnik? To je tista najbolj pogosta v gospodinstvu vprašanje, ki...
5: Kako ti delaš zjutraj na štedilnik?
4: Ja, kako? Kaj pa sporočate, gospod Pelko, kaj lahko naredimo sami doma, da preprečimo nesrečo oziroma požar?
1: Ljudje sami pri sebi bi mogli prvo se naučiti osnovnih stvari gašenja požarov oziroma preprečitev samega požara. In to so naše preventivne akcije, ki jih delamo v mesecu požarne varnosti oziroma celo leto srečamo krajane oziroma občane, da je treba pristopiti k preprečevanju ognja oziroma paziti na to, kaj počnemo oziroma kakšne stane puščamo stanovanje, ko odidemo iz njega.
4: V redu, hvala. V redu.
3: Veš, koliko sem se, najlepša hvala, gospod Robert Pelko. Veš, koliko sem se že jaz obrnala, ko sem šla od doma?
5: In točno vem, kaj si se obrnala.
3: No, pove.
5: Ali sem izklopila likalnik?
3: Točno to, je, bravo.
5: Da ne vem.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
3: A sem izklopila likalnik, ali pa sem izklopila plin?
5: Ne govori.
3: Vedno, veš, kolikrat.
4: Je štirikrat preverim štedilnik, štirikrat.
3: Štirikrat.
4: Mm-hmm.
3: Prav šteješ, ena, dva, tri, štiri.
4: Ja, res, dejansko, ne govorim.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
3: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
4: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Odjulči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
9: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
10: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
11: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Rajabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
17: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
18: Tle noter, kako tam ven čista voda?
17: Moj duš, to mora pa koštat.
18: Pa ne pr voda teh.
17: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
19: Štajerli Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
20: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
19: Stajerles-straight.si.
21: Prvi časopis dneva. Svet 24.
22: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
23: Moški, radi izbiramo. Samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: tu di njemu bi...
1: Šta je rado.
0: Okay. Pasale, ne? Pepe Džins kaubojke. Mm. Gaudi kaubojke.
1: Ne samo njemu, tudi njej. Tudi njej.
0: Tudi njej. Tudi njej.
2: Dress code. Po tvoje.
0: Za vse okuse, za vse generacije, za vse stile, za športno, za elegantno ali za tisto nekaj umeš, športno, elegantno, vse to in še veliko več najdete v prenovljeni trgovini Pepe Jeans v City Centru v prvem nastropju na Smoti.
1: Dejansko so smutije tam.
3: Ja, se smutiš,
0: v City centru je en tako tiče, kjer dira je smutija in nasproti tizga je. No.
3: Kaj pa če, a si pripričana, da je tako?
0: Ja.
3: Kaj pa če smuti nasproti Pepe Jeansa?
0: No, tako, včeraj sem bila tam, v glavnem, res prekrasna trgovina in nekdo izmed vas bo doživel stilsko preobrazbo in to že ta četrtek.
1: Ob uradni otvoritvi, torej četrtek o 5. uri popovdne, tam bo tudi Martina Švab, tako da vam bo pomagala
0: Jure,
1: se...
0: tudi.
1: Fashion, preobleči, postati še lepši, še boljši, otvorite torej še večje in še boljše trgovine Pepe Jeans. In sicer najprej pa se morate oglasiti na 051 70 80 90, poslati SMS ali pa klic in odgovoriti na današnjo dilemo, današnje vprašanje, in sicer kaj to za vraga pomeni športno,
3: sproščeno, elegantno.
0: Športno, elegantno.
1: Športno-elegantni stil.
0: Kako se vi najboljš počutite, recimo, ko ste športno-elegantni oblečeni, ali pa kako, ne vem, pridete nekako do tega stila, ne? Imamo eno zelo dobro idejo oziroma opis tega.
4: Najbolj športno se jaz počutim v trenerki, ko pa grem ven, si pa oblečem lepe kavbojke, lepa bluzica, in lepo džins jakno.
0: To je, evo, športno, elegantno. Nič, 5, 1, 70, 80, 90, pa 9 uri žrevamo enega mislim, jaz sem prepričala, bo simpatičen moški,
1: ki je obrev. Hlače, moške hlače Pepe Jeans, lahko pa ona in bo to podarila svoji boljši polovici.
0: A, tako je, torej se vidimo na otvoritvi v četrtek.
3: Nasprot smutja.
0: Četrtek, da.
2: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men, vse na enem mestu, City Center Celje.
0: Se pride ta vidva tudi, ne?
3: Ja.
0: Če bo ženska, jo bom jaz pomagala postilirati, če bo moški, morda vidva.
3: Ne.
1: Treba probleč, Matjas.
3: Obratno.
0: Ajde.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor se bo na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračunske dokumente bosta poslance predstavila premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj, proračuna pa naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. V Združenju ravnateljev vrtcev Slovenije so izrazili željo po sodelovanju pri pripravi napovedane reforme sistema vzgoje in izobraževanja. V okviru reforme naj bi med drugim sedanji prvi razred osnovne šole postal del predšolske vzgoje. V Združenju se zavedajo, da gre za pomembno in zahtevno sistemsko spremembo, ki odpira številna strokovna, organizacijska in izvedbena vprašanja ter bo vplivala na otroke in starše, vrtce, osnovne šole, strokovne delavce, ravnatelje, občine in državo. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar pa je kot pomembnejšo spremembo v okviru napovedane reforme izpostavila še postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke, vključene v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, pa tudi zasebne vrtce. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, v ponedeljek pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Guterres je napad Hamasa označil za gnusen teroristični napad, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 Izraelcev in tujih državljanov. Civilisti so bili namerno napadeni na svojih domovih, v skupnostih in na glasbenem festivalu, je opozoril. Še 251 ljudi, tudi ženske, otroke in starejše, so ugrabili in odpeljali v Gazo kot talce, kjer so doživeli hude zlorabe. Ob tem pa je opozoril tudi na neizmerno trpljenje Palestincev zaradi vojne, ki je sledila napad. V izraelskih vojaških operacijah v Gazi je bilo ubitih več kot 74 200 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je bilo med njimi približno 20 000 otrok, več kot 100 000 ljudi pa je bilo ranjenih. Skoraj vseh 2,1 milijona prebivalcev Gaze je bilo razseljenih, velik del območja pa je porušen. Naredite se lep dan, tudi z našo družbo vrnemo se čez eno uro.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Danes po večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po marsikje po nižinah megla. Najvišja dnevna temperatura od 18 do 23 stopinj. Jutri pa v večjem delu države še dokaj sončno, temperature zelo podobne današnjima, sicer pa od 18 do 24.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: 6 minut čez 8, dobro jutro. Na ceste tovorno vozilo okvari, še vedno ovira promet ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Lovčica in Jasovnik, pred oviro je nastal krajši zastoj, ustvarimo seveda in držimo reševalni pas. Še vedno pa klasični zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Lukovice, na Primorski od Dragomera in na Gorenski od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Gabr, Urša, Sela, pa Soteska, Novo mesto, Laško celje, Črnova, Velenje, Dolsko Šentjapko, Prekop, Menge, Štrzin, Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Šmartno, Ljubljana, Šentvid, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana, prav tako zastoji. Avtobus v okvari, ovira promet v Celju, sporočate na obvoznici v križišču s Čopovo, pred oviro je zastoj, prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za Železarno, nastal je prav tako zastoj, radarske kontrole, bel kedi v trgovišču na cesti Ptuj Ormož in na stojalu Škofji Loki na spodnjem trgu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
10: Danes polna luna, ali kaj?
7: Ne vem, danes nas je veliko.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Narejen za moja ušesa.

0: Jutarnji show za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Skupaj v torkovem jutru.
2: Dobro jutro.
1: Ura je natanko 8:15 in čas je za...
3: Glasbo in glasbeni
1: dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualu.
1: Vi že pridno klikate, vi že pridno glasujete na aktualnem Facebooku, Instagramu in na aktualovi spletni strani. Na nas pa je, da ponesemo v svet, v glasbeni ring, dve izjemni. Eden izmed, pravzaprav dva, moja najljubša izvajalca.
3: Ja, pravzaprav ja. Na eni strani Peter Grašo s komadom, ki res dokazuje, da se moški ne znamo odločati. Ker dejansko komad gre tako. Ja. Lakše mi je s njom, nego satobom. Ja. Dala mi je sve ljubav, srečo dom, ali kad se pokrijem, srcu otkrijem, da mi fale dani satobom.

0: On je našel svoj dom, on je našel svoj varen pristan in svojo ljubezen.
1: Ja, sicer pa, ko se pokrije, mu pogreša pa tisto to drugo, ne?
2: Res se ne znamo odločati.
0: Ej, drugače pa Isak Palma tudi našel tisti svoj varen pristan, tisto svoj

0: On je našel svoj dom, on je našel svoj varen pristan in svojo ljubezen.
1: Ja. Sicer pa, ko se pokrije, mu pogreša pa tisto to drugo, ne?
2: Res se ne znamo odločati.
0: Ej, drugače pa Isak Palma tudi.

0: Pri Isaku bi rekla, da ja, ne. On Patricijo obožuje. Sicer je pa to zmagovalna pesem Ljudi morja in sonca izpred 9 let. Napisala je pa zasedba Družina Vlašič.
1: Matjas, ti se boš strinjal, da moški statistično po ljubezni veliko dlje in bolj trpimo, je tako?
2: Absolutno.
0: Ja. A res?
2: Poglej mene.
1: To se kaže 15 let.
3: In aktualni zmagovalec
4: je?
2: Sam po 15 letih je pa že ok.
1: Ja, ja.
2: Po 15 letih že pa.
1: Zdaj prihajaš k sebi, zdaj bo čas za novo avanturo, nova priložnost. Tukaj so magazin, čestitke, novi fosili, se vidimo v naslednji bitki.
0: Matjas, rabiš rubčke?
2: Ne.

0: Sumo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje. Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Škoda.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
4: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje, pomivalni stroj Bosch podarimo.
5: Snemamo! Akcija!
4: Greters. Balzam za...
5: Stop. Najprej pastila.
4: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take off.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
14: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
15: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
16: Dio mio.
17: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
18: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
21: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
22: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
23: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
24: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
25: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
26: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: 38 minut.
1: Ena tvojih ljubših pesmi je tako malo.
2: Ja, drugač.
1: Vidiš, ko traja ta, to prebolevanje, traja in traja. Ja. To so te pesmi, ki spet obujajo.
2: In večkrat ti rečem, prosim, pusti me.
0: Rad bi srečen bil z njo.
2: Tako, ja. Vsaki keller, tako mi teži nekaj, pa jaz rečem, prosim, pusti me.
3: Ljubljana 8, Kranj tudi. Murska Sobota 9, Črna na Koroškem 10, Novo mesto 12, Bled 13, Izola 17 in Koper 18 stopinj trenutno. Danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, kar je zavidati zunaj. Temperatura od 18 do 23. Jutri pa v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno na Primorskem in Notranjskem, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu na Primorskem, pa so tudi možne nevihte. V noči na petek bo deževalo, nad skrbet, kajt vikend prenaša nekoliko topleje, ba je, sicer pa na morju. Na Primorskem. Je burja,
1: komatija, in burja vinilni,
3: vedno razčisti vse.
1: Ko na vinilki si, veš. Tako vreme prebereš. To dobro. Ne, dobro je to.
0: Meni sta prav zabavna oba, v bistvu. Lepo je biti z vama, res?
1: Enako. Vse enako.
3: To nisem jaz.
1: Da, levi pa desni Matjas. Dobro jutro na ceste.
0: Danes se res gledata podobno v teh majčkah.
1: Reči mi Pepe, zastoji.
2: Ne reči džins.
1: Štajerska avtocesta, ja, od Lukovice, Primorska, od Dragomera, pa Gorenjska, od Vodice, vse proti Ljubljani. Na cestah...
0: Ja?
1: Ja, Gorje Strunjan, to bi mora poznati. Dolsko Šentjakob, pa Mengeš, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Šmartno, torej Ljubljana, Šentvid, prav tako zastoj, Medno, Ljubljana, pa Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana, prav tako nekaj zastojev.
2: To pa jaz
1: poznam. Belkedi v Trgovišču, torej Radar na cesti Ptuj Ormož, pa Bela Dača na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri podjetju, pa na stojalo ste ga opazili v Škofji Loki na Spodnjem trgu v coni 30, tam zelo previdno.
2: Ja.
1: Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič, dve. Aha, Jagod je.
0: Ja, po moje, bila slovnična napaka.
1: Ja,
0: to pa...
1: tiskarski škrat, Jagod je. Pa ne, če Jagod je to.
0: Ja, po moje.
1: Jagod
0: jaz
1: je
0: študirala dole, zato vem.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Dress code. Po tvoje.
2: Reci mi Pepe in jaz bom tvoj džins, ali kako, Matjas?
3: Tako.
2: Danes blestimo ponovno v modnih kosih iz Pepe džinsa, iz prenovljene trgovine Pepe džinsa v City centru. Sicer jih najdete tudi v Mariboru in pa Ljubljani, ampak mi vas prijazno povabimo v četrtek ob 17. uri na eno tako premierno uradno otvoritev, kjer bodo tudi Čuki pa naša aktualova ekipa. Prijazno pa vas povabimo tudi k eni fantastični nagradni igri, kjer lahko danes, dragi moški, usvojite ene take super kavbojke, moške kavbojke.
3: Hlače Pepe Jeans v četrtek pa ob otvoritvi seveda celotni styling od glave do pet za njo ali zanj, odvisno kaj bo že pokazal. Torej, nič 517-780-90 je številka, na katero pošljete SMS ali pa pokličete in poveste, kaj za vas pomeni športno eleganten stil. Ines blesti pravi elegantne hlače. Pleten pulover. Bele superge. Ines zablesti danes, zablesti v tej športno elegantni upravi in Ines, greste v žreb za veliko nagrado, torej moške hlače Pepe Jeans ali pa celotni styling v četrtek ob otvoritvi nove prenovljene večje trgovine Pepe Jeans.
4: Ja, mi bomo kmalu danes po 9. uri podelili nekomu tisto nagrado, kot si omenil. Všeč mi je, ko si omenil to, da je al zanjo, al zanga.
2: Ja.
4: Če bo ona, obstaja ena skrivnostna beseda.
2: Katera?
4: Če poslušaš ti, ko boš bodoča nagrajenka mogoče. Sam reči mi Pepe in jaz bom slekel tvoj džins.
2: Ja.
3: Opa, ej.
1: Po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
3: Rad bi videl tega moškega takrat v trgovini, ko pride s partnerko.
4: To bo Martina.
2: Jaz sem poročena, jaz ne bom nič džins Pepe, tvoj džins liči me, kar koli. Ne.
4: Gaudi?
2: Gaudi.
4: Salsa?
2: Ja.
4: Neki boš?

0: Kako imaš ti že?
1: Jaz prvi deveti.
0: Prvi deveti.
1: 1991.
0: Torej 1 plus 9 je 10, plus 1 plus 9 je 10, plus 9 19, plus 20. Ti imaš tako na easy za zračunati. Tako ti imaš 30. 30, 3 plus nič je 3. Ti imaš življenjsko pot 3.
1: Okay.
0: Ste kdaj razmišljali, da bi se s prijatelji odpravili na potovanje? Oktober 2026 je idealen mesec, da to idejo končno uresničite. Če je mogoče, razmislite o potovanju v tujino s prijatelji. Skupne dogodovščine vam lahko prinesejo veliko smeha, novih izkušenj in nepozabnih spominov. Če potovanje v tujino ni izvedljivo, pa to še ne pomeni, da morate ostati doma. Vznemirjenje in izziv lahko najdete tudi veliko bližje.
1: Ki je v službi.
0: Na šihtu, recimo.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Pa jaz pravim, da Matija se vsak dan v svežih novicah Svet 24 najbolj zanima samo astrologija.
0: Če
1: Andraž, kle, danes
0: je zabavno, kaj moraš nekaj prešteti svoje rojstvo. Pa.
1: Kaj si mi zdaj zračunati? Življenjsko
0: tvoja pot? Življenjska pot je številka, kva sem ti rekel, tri.
1: Tri.
0: Ja. Jure ima, mi dva z Jureta mala pet.
1: No, ti še zavarjeno kratko preberi.
0: Za mene pa Jureta.
1: Ja, tako.
0: Oktober 2026 vas pustolovske duše usmerja proti duhovnosti. Morda boste začutili močno željo po meditaciji, molitvi ali pa prosto po trenutnih tišine, v katerih bi lahko slišali svoje misli. Po bolj živahnem obdobju pred vami nekoliko mirnejši mesec, dovolite si upočasniti. Do sebe bodite nežni, potrpežljivi in ljubeči. Včasih je največja pustolovščina prav v tem, da se ustavi in prisluhnete sebi.
1: Mene bi poslala na potovanje, vaj z vam v
0: cerkov. Mi dva bova v izi, tebe bova vas nervirala.
3: Da najdem tišino v svojem življenju.
0: Ja.
3: To ne obstaja.
1: Okay. Kaj danes piše Matijas? V novicah Svet 24, danes
0: novicah
1: Svet 24,
0: ta resne zadeve, a ne?
1: Ta resne zadeve, te ta...
0: Andraž, upam, da si kaj lepega napisal o meni. Pišete tako, dohodki včasih ne zadostujejo za večje nakupe in takrat moramo poseči po kreditih. Pozor.
4: Pozor.
0: So lahko zelo dragi.
4: Zelo dragi, sploh te manjši krediti. Ta hitri krediti. Ne? Recimo 1000 evrov si na hitro nekaj nekdo sposod, ker nekaj nujno rabi. In na koncu po 6 mesecih vrne 1400 evrov.
0: Ja.
4: Prav moraš teh 1000 in potem še 400 nekaj najti. Tako zelo pamet v roke in ali res potrebujemo in kako in kaj. Ker te krediti so se v zadnje pol leta zelo podražili. Tako da... Še enkrat,
0: v prvi polovici letošnjega leta je bil pravi skok.
4: Pravi skok teh manjših kreditov.
0: Ja. Ok, pejmo v šolo, ki bi se mogli učiti o kreditih. Šolska problematika se vleče že leta, v zadnjem času, posebej po koroni, pa so postale težave s pomankanjem učiteljev.
4: Ja, zdaj ti bi šel recimo matematiko lahko učiti, vidim, ker ti je odlično, gre tole.
0: Zakaj je tako sarkastično? Jaz sam preverjam, če vi veste, a veš, učiteljca v šoli tudi preverja, če vi...
4: Stano preverja.
0: Itak.
4: Dobro. Definitivno je vedno manj učiteljev, ki nujno potrebujemo, ampak na drugi strani je tudi ta nespoštovanje tega poklica delno krivo temu in pa seveda tudi obnašanje otrok, ter včasih tudi staršev. Vse to nekako je pripeljalo do tega, da učitelji tudi že več ne verjamejo svojem poklicu. Samo 7% učiteljev še verjame nekako, da je to spoštovan poklic v družbi, drugi pravijo, da so samo še številke, tako da to so stvari, ki bi se, nad katerimi bi se morali resno zamisliti. Na drugi strani pa seveda tudi starši vedno več zahtevajo od svojih otrok in jim tudi prosti čas načrtujejo do zadnje potankosti in včasih se zgodi, tako pravijo tudi nekatere učiteljice, starši otrokom ne pustijo več biti otroci. To je pa tisto, kar mogoče je pa še najhujše.
0: Torej je treba malo otroke razbremeniti.
4: Seveda. Mislim, vseeno mora biti otrok, mora imeti tudi nekaj svojega prostega časa.
0: Absolutno. Pejmo še v tujino. Tokrat moram pohvaliti Andraža, ker tokrat ne gremo na Hrvaško, pa gremo v Španijo. Prebivalci že nekaj dni protestirajo proti manjšinski levi vladi Pedra Sancheza.
4: Ja. Ja, seveda, ker imajo zelo dober razlog. Mislim, da stanovanska kriza v Španiji je zelo, zelo huda.
1: Matjas.
4: Lahko bi... S Petrom Lovrobo dan. Vredno Španjo.
3: Lahko bi prijimek bolj povdar. Drugače pa bi sklad.
4: Glavnem, Špancem ni tako ledo smeha, ampak...
1: Dobro,
3: brezplačna priloga je krasna drugače. So hruške in hruške so torta s hruškami. Je pa predvsem, če želite spoznati... Zorko je frutarijanec. Frutarijanec, ne vegetarijan, frutarijanec, torej kaj to pomeni, da že 5 let je izključno in samo sadje. Tako da lahko preživiš in je dobra ideja za vse tiste, ki želite postati frutarijanec, poje vsaj 3 kg sadja na dan.
1: Matija, dobrodošel nazaj.
3: Njegova duša je čista.
5: Nešto imamo s tobom.
1: Mene samo še enkrat zanima, da pogooglam, kdo ime pa primek?
0: Sanchez.
1: Sanchez.
0: Sanchez.
1: Ime?
0: Pedro Sanchez.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24.
1: Že v vaši najljubši trgovini in v trafiki, sicer pa tudi na svet24.si. Vse to koča dogajanja v Sloveniji in po svetu.

0: aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Kdo trka?
7: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
12: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
13: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: A je tole slučajen sindikalc?
16: Ne!
17: A je to maturant?
18: Ne! To je aktual!
19: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
20: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
21: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkir.

0: damos probat.
1: Dio mio. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor začenja izredno sejo, na kateri se bo seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnje dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračunske dokumente bosta poslancem predstavila premijer Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj, proračuna pa naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. V koalicijskih strankah so po napovedi posvetovalnega referenduma o prestrukturiranju javnega sektorja skupaj s podrobnostmi o njegovi izvedbi. Dorekli naj bi jih v prihodnjih dneh. V opozicijskih Svobodi in SD med tem svarijo pred zamegljevanjem dejanskih težav in proračunskimi rezi, v resnici pa pred pretirano referenduma nijo, govori predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović.
2: Mogoče čim manj referendumskih vprašanj zdaj v kratki prihodnosti, glede na to, da ljudje od nas pričakujejo rezultate, pa neko bi rekel, diskrecijsko pravico glede odločanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučnico pljučno kugo. Še sreča, da je bila preizjava. Ameriški predsednik Donald Trump je Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo potem, ko se je konec septembra med delom po nesreči razbila eproveta. Ruske oblasti navedb o pljučni kugi sicer niso potrdile. Imejte lep dan, z novicami bomo z vami ponovno že čez eno uro.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Oh ja, v nadaljevanju dneva, večinoma sončno.
10: Kaj pa je zdaj tako hudobno?
9: Oh ja, je bilo tako, da večinoma sončno prihaja v nadaljevanju dneva. Z občasno povečano oblačnostjo, ampak občasno. Temperature od 18 do 23, jutri pa zelo podobno od 18 do 24.
11: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
12: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
11: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Lepo zdrav na ceste, 6 minut čez 9. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski pa od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Jagodje, Strunjan, Dolsko, Šentjakob, pa Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana, prav tako še nekaj zastojev. Radar v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, smer Rogaška Slatina, Bevklijo v Mariboru, na Šentilski cesti, pa na Hutizi pri Ljutomeru pri podjetju. Bela dača še vedno na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri podjetju, pa kontrola v imenem pri KP. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB. Prej za mojo ušesa.

0: Ceviche, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 6. oktober je danes 10 minut čez 9. Torkovo jutro oziroma torkovo dopoldne in za soseda moram prevesti zgodbo. Zdaj Halloween ni pozdrav vinu, ni halo vino, ampak je Halloween, je noč čarovnic z Matijasom aktualom in relaksom.
2: Relaks. Mi je pa zanimivo.
3: Halloween. A se imenuje Night Witch ali se imenuje Halloween?
1: Halloween.
2: Halloween.
1: Night Witch.
3: Pozdrav vinu.
1: Ja, ja,
3: okay. Tvoj, lahko, naprav.
1: Lahko tudi tako jemlješ.
2: Bo tudi pozdrav vinu, ne?
3: Noč skrbi, drugače od 28. do 31. oktobra vreme bo, jaz sem preveril, sem celo šel tam uplačati. Za to, da bo vreme.
2: Mašo.
3: Ja, ja, rečemo temu Mašo. V glavnem, nič skrbeti, edino mogoče bo malo veter piho, tako da bomo imeli hello wind, ampak tudi to bomo že preživeli, ker nas čaka oddih.
2: Ok, gremo torej 28. oktobra, pa vse tja do 31. oktobra, skupaj z relaksom gremo v hotel Heder s 4 zvezdicami. Seveda cela animacijska ekipa relaksa in pa naš Matijas Stojanović za številnimi presenečeni. Pride tudi DJ
3: Rudi, naš Rudi Ziger bo tudi tam in glede na to, da bomo imeli dva otroka, dobro je povedati, mislim mene pa Rudi, a ne? Ja. Da dva otroka do 10 let, tle smo zamudila, edino bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima. Skladno je to s tem, da...
2: Kaj?
3: Misliš, da bi se jaz z dvema odraslama, mislim, a to morate biti moška pa ženska ali kako?
1: Ne, ne vem, za dame sprašuje, ali sta skupaj v sobi ali vsak sam v sobi. To je tudi dobro vprašanje.
3: Ok, za o tem, več ne mi 4.1.30.
1: 3,5 penzion je zaključeno pijačo pri večeri, tako da veliko dogajanje nas čaka.
3: Čaka nas istarska.
1: Žur za samske dame in moške, pa tudi za družine.
3: Tudi za družine, ker bojo imeli tudi varstvo za otroke, vse bo vključeno to v ceno in seveda notranje bazen ni da ni. Istarska zabava nas čaka. In
2: klubske aktivnosti.
3: Klubske aktivnosti.
2: A bomo
3: tako,
2: kar dali?
3: Verjeten. Bomo se delali, kada smo v enem klubu nočnem. In nekaj vam moram povedati, eno presenečenje imam.
2: Ja.
3: In včeraj sem glih bil na sestanku z ekipo iz Relaxa. Imeli bomo enega glasbenega gosta.
1: Dej, ne,
2: in to ni Rudi. In to,
3: ne,
2: ni, to ni Tamara.
3: Rudi, ne, ni Rudi, ne Tamara, ne jaz.
2: Ni ti jaz.
0: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.
1: Vabljene družine in bodoče družine. Več informacij na relax.si in radioaktual.si.
2: A boš povedal, kdo?

0: Aktual.
1: Moški, radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopnice eventim.si in Petrol.
8: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan. Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Oberfest
11: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
15: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
16: Ekskluzivno upojanje spominov.
17: Srečanje generacij.
16: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Back in Time Carnival s prijatelji. Power Dancers.
17: In ostalimi.
16: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
18: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
19: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
22: V skupino napiši samo se.

0: Rina, Stožice, Ja samo pjevam, 14. novembar. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
1: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
0: Novo na aktualu.

0: tako elegantni. Saša in Manca, 24. leto.
1: Ti lahko se nasloniš na me.
0: Danes imamo eno posebno jutro. Danes tako moško. Yeah. Dotično jutro.
2: A ste videla, da jaz vaj kar pustim, da vidva sama popričata in da vidim, kam odpeljeta to temo. Ti lahko se nasloniš na me, to je bila vejica, naprej, Matjas.
1: Veš, kam bi jaz to odpeljel?
2: Kaj?
1: V Celje.
0: Kam? Domov.
1: Center.
0: Citi center, ja. Dress code. Po tvoje. Ej, Marika
1: in
0: je pripričana.
1: In to nasprot smutija.
2: Ja. Ne, v Pepe Jeans trgovino, ne? Lahko jo pripelješ tisto, za katero si želiš, da se nasloni na te.
1: V redu.
2: Na veliko otvoritev v četrtek v 17. uri, ker tam bom tudi jaz, tam bo tudi Jure in želiva je spoznati.
1: In tam bom tudi jaz.
0: In lahko greš v stočinico in skupaj pomerjata fantastične izdelke Pepe Jeans, Gaudi in še ostali. Drugače pa Marinka je prepričana v svojo zmago, je poslala že svoj naslov, piše dobro jutro, to so športne. Aha, iščemo torej na nič 517-780-90. Kaj za vas pomeni, tako so napisali, za vraga, športni casual, oziroma športno elegantna oprava.
2: Jaz si to
1: razumem.
2: Moja mami Olga, ki zdaj posluša, ona ne ve, če ti nje rečeš, kako smo že rekli zraz.
0: Smart casual?
2: Ne, ona to ne ve. Niti moj oče Branko ne ve. Dajmo to. Mami, lej,
0: prevod.
2: Športno elegantno. A veš, koliko ti mene vidiš, ko imam kavojke, spodi superge, pom pa zgor eno lepo bluzico, tako kot danes. Mami, jaz sem zdaj športno elegantna.
0: Danes si krasna. Ja, tudi mi da sva elegantna, samo še Marinko moramo, sem dolžan povedati, kaj je Marinka, da jo damo potem v žreb.
2: No,
0: Marinka pravi, športne kavbojke, športni pullover, športne superge. Veliko športnega in Marinka zablesti v casual, smart casual. Drugače pa, kako se počuti, vas prešuješ?
2: Tako, kako se počuti, ta vidvenec?
1: Jaz se počutim tako, kot rekel bi, športno elegantno, sicer pa moram priznati, da zelo udobno.
2: Wow.
1: Pa zelo tako, samozavisno.
2: Tu deluje žanc bolj samozavisno.
1: A ne?
0: Uh-huh. Dobar si danes, dobar. Jaz pravim, Pepe Jeans iz mene, dejansko si lahko v Pepe Jeansu elegantno resen, ali pa kot danes elegantno neresen. Tako da za vse vkuse, vse priložnosti Pepe Jeans otvorite torej ta četrtek ob petih. Vsi, ki ste se igrali to igro, nič 517-780-90, ste v igri tudi za popolno Pepe Jeans preobrazbo.
2: Čez nekaj trenutka pa žrebamo nekoga, ki prejme kavbojke, moške.
1: Kako se pa ti počutaš?
2: Pa tako, veš, fajn mi je, ker jaz sem nekaj 90% časa v visokih petah. Na te Pepe Jeans kavbojke ne rabim visokih pet, ima mene take lušne superge, ampak zgori, taka mal bolj elegantna z zlatim detajlom bluzica, a vam je všeč?
0: Dobre.
2: Ne?
1: Ne.
2: Zakaj ne?
1: Ker ni, nekak mi ni dekoltejična.
2: Ja.
0: Pred zaprta misliš.
3: Ja,
0: pred zaprta.
3: Po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
0: Bodi šivilje danes in naredi ta globoki res z...
1: Lej, Pepe Jeans v Celju odprt, bo tudi bluza.
2: Mati, jaz moj Miha posluša.
1: Miha, lepo zdrav, vse jaz to zate. Mislim, za Miha tako govorim, Miha to bo ime.

0: Danes zgoduje Bruno.
1: Bruno.
0: Ja.
2: Vse najboljše, Bruno.
0: 6. oktober, Bruno Rački.
2: Bruno Rački, Bruno Rački.
0: Vse najboljše.
1: Takle imamo. Črna na Koroškem, 13, Bled 14, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota 15, Ljubljana 16, Izola in Koper 18 stopinj. Danes v nadaljevanju večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo zjutraj in do poldne bo marsikje po nižinah še zmer megla, najvišja temperatura od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo tudi občasno rahlo deževalo, temperature pa od 18 do 24. Namesto skor temperature sem povedal premanture, ampak dobro. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, na Primorskem bodo tudi nevihte. V noči na petek bo še zmer deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. In na Primorskem bo zapihala burja. Burja bo raztirala oblake, oblaki bojo šli in bo prišlo
0: sonce.
1: Pravilen odgovor.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav na ceste, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti vse od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Jagodje, Strunjan, Dolsko, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana, prav tako. Radarske kontrole v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina, pa Bevklija v Mariboru na Šentilski, na Hotizi radar pri Ljutomeru, pri podjetju, kontrola pa sporočate v imenem pri Kapelci. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Matjas, prej si rekel, da se odlično počutiš danes, ne? In samozavestno. Še horoskop je to videl, ti danes v obliku Pepe Jeans, ker v horoskopu ti piše v Novicah Svet 24. Dobro se boste počutili in samozavestni boste. To je to. Zato boste polni razumevanja in dobra volja bo vaša spremljevalka. Vidiš, kaj lahko naredi en dober outfit, en dober kos oblačila, ne?
3: Reči, če je tam dobra volja, pa je ime dobra volja in bo moja spremljevalka. Aha, dobra volja.
2: Kako... Ja, ampak lahko je tvoja spremljevalka v četrtek na veliki otvoritvi
3: dobra volja
2: v City centru ob 17. uri, skupaj s Čuki, skupaj z nami, aktualovo ekipo, bomo slavnostno prerezali ta rdeči trak. Sicer so trgovine Pepe Jeans po Sloveniji, Maribor, Ljubljana in pa Celje odprte že zdaj, od 9. ure naprej.
4: Jaz bi Marko to dal... celoten styling Pepe Jeans, ampak Marko, greste tudi v žreb za celoten styling, ki se zgodi na odprtju, otvoritvi, torej nove, prenovljene, še večje, še boljše trgovine Pepe Jeans v Celju, v City centru, torej v Pritličju. A Marko pravi takole, kaj je zanj športno eleganten stil? Čeprav sem na invalidskem vozičku, pravi. Športno elegantni čevlji, kavbojke in srajca z jakno. Počutje je odlično. In Marko je odličen. Čestitke, moške.
2: Iskrene čestitke.
4: Pepe Jeans so vaše, Marko.
2: V četrtek pa torej nekdo izmed vas doživi celotno preobrazbo.
5: Dress code po tvoje.
6: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Vrhunski Peter Graš na aktualu, dobrih 20 do 10 in vrhunski tudi Grega Videtič, ekipa, športna rubrika prihaja.
1: Dobar dan,
2: dobro jutro. Dolgo te nisem videla, dobro jutro in lepo te videti.
1: Ja, bili so malo dopusti vmes, pa tako enako, hvala.
2: Elegantno ja. Si povedal, da meni ni bilo, ti si bil, ne?
0: Noč je bila zanimiva in prihodnost je lepa, če sklepamo po tej tekmi. Prva pripravljalna tekma Lakersov NBA liga je pred vrati in Dončić je razstural.
1: NBA liga je pred vrati, začele so se pripravljalne tekme, Lakersi so odigrali prvo tekmo. Dončić pa ja, nekako glede na to, da ga pol leta ni bilo, pol leta ni igral tekme zaradi poškodbe, počitnice in tako naprej, je v bistvu odigral odlično. Ni deloval karkoli zarjavel ali pa karkoli podobnega. 16 minut je odigral, kar je normalno za začetek, malo ga morajo čuvati, poškodbe, preprečiti in tako naprej. 21 točk, odličen je bil v obrambi, predvsem pa navijače Lakers so lahko veseli dejstvo, da so kot ekipa delovali zelo dobro. Gre za prenovljeno ekipo, ni Lebrona, kot vemo, je šel v Filadelfijo. Tako da naprej gledamo lahko z optimizmom.
2: Moram vprašati, kako izgleda njegova postava na parketu. Nova frizura, malo drugačna. Ja, drugačno grajen, bom tako lepo elegantno rekla.
0: Pravi, da grajen, da je njegova telo v življenjski formi. Ja. Verjamem, da tudi glava in komu čakamo, da to začutimo na igrišču. Je tako,
2: ja,
0: Martina?
2: Tako.
1: To bolj ženski gledati, mi gledamo bolj, kako mečejo, kakšen izmet imajo, kako se gibljajo.
2: Ja, mi pa tudi gleda to.
1: A to kako izgleda?
2: Ja, vidno, kje pokomentiramo ta izgleda. Okay, gremo.
0: Sezona je dolga, tako da bo dolgo komentatorsko mesto te čaka, njegov izgled, telo in tako dalje. Bo veliko priložnosti še. Drugače pa danes tudi bo zablestela, verjamemo vsi skupaj, slovenska nogometna reprezentanca proti Škotski v Ligi narodov.
1: Ja, tako v Glasgowu, tretja tekma v Ligi narodov. Tretja je bila proti Švici, prav tako v gosteh. Zdaj upamo, da bojo pokazali pravi obraz, da bojo odigrali 90 minut na nivoju, na kakršnem so sposobni odigrati. Imamo izjemne posameznike. Tako da ja, je pa pomembna tekma iz vidika tudi za drugo mesto, se borimo. In škotska reprezentanca, s katero se bomo borili za drugo mesto. Švicari so nekako premočni, so res vrhunski. Škotska pa ja, tam pa moramo iskati točke, moramo jim vzeti točke in na koncu osvojiti to drugo mesto v ligi.
2: Se ti zdi, da so lažji tekmec?
1: Od Švica?
2: Ja,
1: absolutno. So lažji, so zelo fizična ekipa, to so igralci, ki imajo izkušnje v najmočnejši ligi na svetu, Premier ligi, angliški ligi. Ampak niso pa tako tehnično odlični, kot so bili Švicari, tako da ja.
2: Glede na to, da smo proti Švici igrali oni so igrali 2-1, jaz sem prepričan, torej tu lahko zmagamo.
0: Jaz mislim, da ja. Reprezentanca je pripravljena, navijači smo pripravljeni, ekipa je pripravljena, jutri se vidimo, slišimo z novimi informacijami o novi zmagi slovenske reprezentance.
1: Zmaga.
2: Bo zmaga,
1: prinesemo zmago, upajmo.
2: Da jim moramo ta optimizem poslati v svet, no.
0: Ja. Hvala Grega.
3: Škotsko. Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
6: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
7: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Relax.
15: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
16: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
17: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
18: Prvi časopis dneva, Svet 24.
19: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se je pričelo predčasno glasovanje, ki bo potekalo do četrtka. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, lahko to vse tri dni storijo med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin, južnotirolskim podjetjem Leitner, so v sklepni fazi, enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov.
2: Če se štejemo, je 85 milijonov investicija. Če bo potrebno še kaj dodatno, bomo iskali dodatne vire, dodatne soinvestitorje, ne nazadnje pa lahko tudi občina v določenem segmentu kaj prispeva.
1: Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramento. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. Dončić je na igrišče stopil opazno lažji in bolje telesno pripravljen kot prejšnja leta, so zapisali ameriški mediji. Je imel po dolgem času prosto poletje brez reprezentančnih akcij. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual. Aktual.
2: Dobar dan, bolj kot ne oblačen, torek je pred nami, nekje do 23. namerimo popovdne, za jutri pa takole sončno bo, ob obali na Notranjskem bolj kot ne oblačno, temperature pa podobne, zjutraj okoli 5, čez dan do 24. Za četrtek vremenoslovci obljubljajo deževno vreme, a padavine pa naj bi do petka ponehale.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Na ceste zastoje imamo na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri, radar pa v Lovrencu na Dravskem polju. Če še ki preverjajo vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

Philips, z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

čez deset, dobar dan, hello, fajn, da ste tle in dobro, da si tukaj, je tudi naslov novega komada Flirtov, oziroma lahko bi rekli pozdrav prihajajoči 30. obletnici skupine Flirt. Poleg obletnice pa nas čaka tudi nov album in itak.

0: kmalu pa skladba In Spot. Dobro, da si tukaj in firtiš do pol enajstih. Jaz bom
1: tam. Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: Potem do poldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Punctual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
3: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava bar kafe po polovični ceni.
4: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
5: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo bar kafe po polovični ceni. Mlinar in bar kafe.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čak...
3: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava bar kafe po polovični ceni.
4: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
5: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo bar kafe po polovični ceni. Mlinar in bar kafe.

0: dejstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
8: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
11: Ko Severino zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Novo na aktualu.

Čez pol 11, kaže ura, dober dan. Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo bolj kot ne oblačno in tam nekje do 23 stopinj. Za jutri kaže, da bo sončno, ob obali na Notranjskem oblačno, temperature pa bodo podobne skakale kot danes, zjutraj okoli 5, čez dan do 24. Četrtek naj bi bilo deževno, padavine pa bodo vse po napovedih vremenoslovcev do petka ponehale. Trenutno Ljubljana 8 stopinj, Radenci in Mozirje 13, Rogatec 14 in Piran 18. Zastoja imamo na cestah Jagodje, Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju, Mislinja prav tako v obe smeri. Če še kje stojite oziroma vozite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Asja izbira.
1: Če bi naši kuški lahko izbirali, bi sigurno izbrali življenje brez boh, mi bi pa tudi takoj potisala, drži. Ja, nadležne niso samo v poletnih mesecih, tudi jeseni in pozimi lahko bolhe ostanejo aktivne v toplih notranjih prostorih in zato je z ustrezno preventivo precej lažje preprečiti težavo, kot jo reševati, ko so bolhe že prisotne na psu in v našem domu. No in če bi naši kuški izbrali življenje brez boh, nas danes Firbec, kaj bi še izbrali? Kje se imajo najboljš? Po lužah, blad ali snego. To nas zanima, ker ravno naš Firbec vam prinese dnevno nagrado. S Front Pro podarjamo bon za Mr. Pet v vrednosti 40 evrov, v petek pa še glavno nagrado in to bo bon za 500 evrov. Teda res priporočam, da se prijavite z besedo Front Pro in odgovorom, kaj bi raje izbral vaš kuža, lužo, blato ali sneg. Telefonska je 051 70 80 90.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Za z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: Pridi v avtohišo Klemenčič. Dobič ugoden nakup gum, možno menjavo in hrambo. Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
14: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda?
15: Moj duš, to mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Pica da te ka.
18: Od Julči.
17: Telefon 70-551-200.
19: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
1: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
7: Stajerles-straight.si.
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša. Število javnih uslužbencev se še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerazporejanje, je ponovil. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Vlada je v okviru predloga sprememb državnega proračuna za leto 2027 predvidela 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj naj bi tako znašal 2,9% bruto domačega proizvoda. V predlogu proračuna za leto 2028 pa je prihodke ocenila na nekaj manj kot 17,7 milijarde evrov in odhodke na 19,4 milijarde evrov, s čemer bi se primankljaj znižal na 2% BDP. Policisti so v nedeljo med izvajanjem poostrenega nadzora s civilnim službenim vozilom policije, ki ima ugrajen video nadzorni sistem Provida, na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zalotili voznika osebnega avtomobila, ki je zunaj naselja vozil kar 191 km na uro. S tem je najvišjo dovoljeno hitrost več kot podvojil. Voznik je med divjanjem tudi nepravilno prehiteval. Ko so ga ustavili, so mu na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljno vožnjo. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v ponedeljek pogajanja z ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Njihov cilj pa, da je strmoglavljanje Islamske republike Iran. Konflikt sta z napadi na Iran konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta na to junija sklenila memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev spora, vendar je dogovor propadel predvsem zaradi nesoglasja glede hormuške ožine. Evropska atletika je oznanila ožji krog športnikov, ki ostajajo v igri za letošnje nagrade ob koncu sezone. Med njimi je tudi mlada slovenska atletinja Živa Remic, ki je v ožjem izboru krovne Evropske zveze za vzhajajočo evropsko atletinjo leta. Medtem pa je Kristjan Čeh ostal brez nominacije v najboljšo trojico evropskih atletov. Lep torek vam želimo, z novicami bomo ponovno z vami že čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Bolj kot neoblačno bo danes, je tam nekje do 23 stopinj. Jutri že več sonca, razen na obali in Notranjskem, tam bo ostalo oblačno, temperature pa ostanejo podobne. Zjutraj okoli 5, čez dan do 24. Za četrtek kaže, da bo deževno, a padavine pa naj bi do petka ponehali.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pozdrav na ceste, zastoja imamo na cestah Jagodje, Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju, mislim, ja, prav tako v obe smeri. A tudi nekaj radarjev ste opazili v Rimskih Toplicah, vas merijo pod pokopališčem proti Zidanem mostu, pa v Stražah pred Mislinjo pri Slovengradcu. Še en je na Stojalu, v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem stoji in meri. A če so še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Ne spavaj, mala moja muzika, dok svira. Ljeda nudi ritam, nikom ne da mira.
2: Ja tega ne bila vreni več, odšla je druga.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: 10, 11, dobro dan, moja najljubša ura v dopodnevu, ker si skupaj vzamemo pauzo za klikat.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual in na eni strani danes nadarjen Abrahamovec, ki je pri 16 letih napisal pesem Boginja, s katero je Dragojevič na Dori osvojil drugo mesto in ravno to ga je prepričal, da je glasba prava stvar za početo življenja.
3: Bože, da

0: njo.
1: To je Peter Grašo in Lakše mi je s njo. Na drugi strani pa pevec, ki ima dobro, ima že kar nekaj časa, je pa letos vseeno praznoval 10. obletnico poroke.
2: Če te

0: Ne, če te kdaj spustim iz rok. Izak ali Petar, odločitev je čez vaša.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Sexual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take on.
7: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na 7.

0: Amandel. Marili sa chokolichnik, un masleni, un novim linarevi roglichki. Uz raban sveja kava bar kafe, popolovichni ceni.
1: Uzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
2: Ugriznil nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo bar kafe, popolovichni ceni. Mlinar in bar kafe.
3: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
11: Dio mio.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
13: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe je samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru Mengeš, 8. oktobra.
16: V skupino napiši samo Severina, Stožice, ja samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
17: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
18: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
19: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
18: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
19: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Klasja izbira.
1: Dobro je zbrati na mesto njih naših kuškov, sploh če se pogovarjamo o zaščiti pred bolhami, ker to žal ni aktualno samo spomladi in poleti. Tudi v hladnejših dnevih ostanejo bolhe aktivne, sploh v notranjih prostorih, ker jim ogrevana stanovanja omogočajo ugodne pogoje za razvoj. No to, kar se tiče bolh, mi pa vam omogočamo, da sodelujete v naši nagradni igri, ki je nora. S Front Pro podarjamo vsak dan bon Mister Pet v vrednosti 40 evrov in brez glavne nagrade itak ne gre, ta bo v petek in bo vredna kar 500 evrov. Ja, se pravi, noro. Kako se prijaviti z besedo Front Pro in odgovorom na vprašanje, kaj bi vaš kužaj izbral raje? Lužo, blato ali sneg? Vse skupaj pošlite na 051 70 80 90.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
2: Novo na aktualu.

0: Jesen, jesmo slišali na aktualen. Jesen je tudi na papirju, 6. oktobra smo danes tudi po vremenu in seveda po temperaturah. Slovenjgradec 14 stopinj, Kamnik in Vrhnika 11, Krško 15, Ankaran 19, nekje do 23 se bo ogrelo danes. Za jutri pa kaže, da bo sončno razen ob obali in na Notranjskem tam bolj kot ne oblačno. A temperature pa ostajajo podobne, zjutraj okoli 5, čez dan do 24. Za četrtek kaže, da bo deževno, padavine pa bodo do petka ponehale.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zastoja imamo na cesti Jagodje Strunjanu v obe smeri in Paka pri Velenju Meslinja prav tako v obe smeri. Če gre še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

naročite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Katja je v Moravčah našla mucko, stara je približno eno leto, ima pa bel sprednji del kožuha in sprednji tački, sivo, rjave in malo oranžne lise po glavi, a tudi na zadnjem delu telesa je pa tale mucka zelo prijazna in crkljiva. V škofiji pri Šmarju pri Jelšah pa je Klara našla enega kužka, gre za mešanca nemškega ovčarja, je pa mlajši in brez ovratnice. Če sta vaša, tale mucek in kužek, sta oba kontakta na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Actual. Europa je na zaj. Utorek, 6. oktobra ob 18.30 se debita Olimpija. Prvič u novi sezoni Eurocupa igra pred domaćimi navijači. U Stožice prihaja jedan izmed favoritov europskega pokala Hapoel. Prvi domaći europski večer sezone. Prva velika europska tekma pred domaćimi tribunami. Budi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na ustupnice.olimpija.com.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič. Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimeinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
11: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
12: Mami, kaj za kosilo?
13: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
15: Oberfest.
16: Oberfest.
15: Oberfest.
16: Oberfest.
15: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
16: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
15: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
16: Prireditev bo pod velikimi šotori.
17: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
18: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
19: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
14: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugo čol.
20: Prvi časopis dneva, Svet 24.
21: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
22: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: para.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Več nevladnih organizacij je naznanilo sume kaznivih dejanj v povezavi z zlorabo osebnih podatkov, napadom na informacijske sisteme in digitalnim zalezovanjem, potem ko je izraelski časnik poročal o domnevnem vohunjenju izraelskega podjetja CyberGlobes za nasprotniki projekta JEK2 v Sloveniji. Ključno bo ugotoviti, kdo je naročnik, še poudarjajo. V spopadih med policijo in protestniki je bilo v ponedeljek zvečer v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Latvijski letalski prevoznik Air Baltic namerava ukiniti med 500 in 700 delovnih mest v svojih bazah v Rigi, Vilni in Talinu, potem ko je pretekli mesec v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Družba leti tudi z ljubljanskega letališča, a naj to na zagotavljanje teh linij ne bi vplivalo. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal v pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je 27-letnik povedal tudi, da se želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254 metrov in pol. Razkril pa je še, da v letenju tako uživa, da trenutno dela izpit za helikopter. Naredite si lep torek in ostanite z nami.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Aktual.
6: Čas 12. Dober dan, bolj kot neoblačno popoldne pred nami, nekje do 23 jih namerimo, za jutri pa že kaže na več sonca, razen ob obali in na Notranjskem, tam oblačno, temperature pa ostajajo podobne, zjutraj okoli 5 čez dan do 24. Za četrtek kaže na nekaj dežja, naj bi pa padavine do petka ponehale.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Nekaj zastojo imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri in paka pri Velenju Mislinja prav tako v obe smeri. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira je da nudi ritam, niko ne da mira.
2: Ime, a tega ne ve, Laure ni več, odšla je druga.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Spet zunaj, tokrat v njej kar nekaj zgodb, od katerih se bomo vprašali, kak je to sploh mogoč.
1: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
0: Marija Šelek, novinarka revija Jana, nam bo vse povedala, vse predstavila. Marija, zdravo.
2: Zdravo, živjo.
0: Greva po vrsti. Pišete o gospe, ki so jo morali rešiti iz doma za starostnike. Kaj se je zgodilo?
2: Ja, gluhoslepo gospo so morali svojci rešiti iz doma za starostnike. To zgodbo so nam zaupali, torej ogorčeni, razočarani in jezni sorodniki njeni. Povsem prisebno upokojenko so namreč od domu namestili na zaprti oddelek za dementne, kjer je v kratkem času zelo shirala, postala povsem nemočna in ko je torej hotela njena družina rešiti iz te agonije, osvoboditi, pa so naleteli na silne težave, namreč dom je ni hotel spustiti, kot bi bila njihova ujetnica, kot bi bila njihova lastnina. Tega človek ne more razumeti, dojeti, če ne sliši iz prve roke, tako kot smo to slišali mi. To je torej resnična zgodba, polna pritiskov, zastraševan in nespoštljivega odnosa. Gospa je na srečo danes drugje, svojci so jo uspeli osvoboditi, njeno stanje se vidno izboljšuje, ampak po njo so morali s policijo, pa da so dobili njena zdravila, so pa morali zagroziti z odvetnikom. Zobne proteze pa niso vrnili, ker se je nekam izgubila. Tako da, noro
0: wow.
2: In nujno branje.
0: O, Madonna, to prideš pa res do vprašanja, kako je to sploh mogoče?
2: Kako je to sploh mogoče in zakaj se, če, zakaj, zakaj, čemu, zakaj?
0: Ja, in ja, mogoče tudi to, nekje je meja med skrbjo za človeka in tem, da institucija odloča na mesto nekoga. Ta družina očitno to občutila
2: zelo, zelo brutalno, tako da preberite način, pa se boste še bolj zgrozili.
0: Wow, ok. Tudi naslednja zgodba je podobna, ampak zaključek
2: drugače.
0: Malo lepši.
2: Ja, ja. Težka je. Zgodba, ampak drugačna. Ne? Tukaj obiskali smo družino Jureta Poglajna, zobozdravnika, ki je postal oče. V zadnjem času, a ne, pred recimo 4 leti pa pol. Malo pred njegovim 18. letom je posvojil Šarifa, danes 23-letnega fanta, ki je pri 15 letih zbežal na grški otok Lesbos, predtem pa je bil nekaj let v Iranu z družino in v Turčiji. Ta šerif je torej iz Afganistana in pri komaj 9 letih so mu talibani ubili očeta.
0: Oh.
2: In takrat, z danes na jutri, je šerif postal skrbnik družine. Torej, tudi finančno je moral skrbeti. Tako je. Pred 10 letih je v Iranu po 16 ur na dan delal v tekstilni tovarni. In Šarifova zgodba ima torej srečen zaključek, ker je Jure Poglajen rekel, rešil bom tega človeka in ga posvojil. Šarif je torej sin slovenskega državljana in govori odlično slovensko, bili smo pri njih in izvedeli za celo zgodbo.
0: Wow, super, tole bo zelo zanimivo za prebrati, težko, ampak zanimivo. Marija, te še kaj lažjega v Jani?
2: Ja, sinovi in očeti nadaljujemo, ne samo o novih kuharskih trendih, temveč tudi o očetovstvu. Smo se pogovarjali z znanim kuharskim mojstrom iz TV kuharskega šova, Mojmirjem Šifterjem. Med drugim nam je zaupal tudi trik, kako pripraviti zeleno, da ob nje pozabimo na meso. Oziroma, da ne bomo pogrešali mesa. Zanimivo.
0: Ok, ja, no, ne svet za mesojece, kako zdržati brez mesa.
2: Recimo vsaj enkrat ali pa dvakrat na teden. Drugače pa, mladi, ne bojte se življenja in prihodnosti, pravi papež, torej tako je nagovoril mlade, ob obisku Franciji, kaj vse je še povedal in zakaj vse se zauzema. Smo temeljito obdelali v Novi Jani, najdete pa tudi v novi številki pogovor z doktor Gregorjem Jurekom, to je tist profesor, ki je našemu predsedniku državnega zbora nalil nedavno čiste vina, pa ne spregledajte niti ganljive zgodbe igralke Teje Glažar, kako je življenje bičalo z izgubami in za vse tiste, ki ne veste, kako boste obkroževali v nedeljo, še referendum za telebane.
0: Aha, bravo, razložen, tako da se ne zgubi že pred tretjem odstavku, verjetno ne.
2: Ne, zelo sistematično.
0: No, to bomo rabili. Ja, Marija, hvala lepa za predstavitev nove številke. Nujno po novo so že na policah, predvidevam, tako da se beremo naslednji teden. Marija, hvala.
2: Enako, živjo.
1: Jana, Slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: normal. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
2: Zavij na kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Snemamo! Akcija!
4: Greters. Balzam za...
3: Stop. Najprej pastila.
4: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
5: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
14: V Špas teatru Minges 8. oktobra.

Pol temperature pa zidani most 13, Piran 20, Medvode 12, Lenart tudi 13, Jesenice 11. Nekje do 23 jih namerimo danes, bolj kot neoblačno bo, no jutri že več sonca, razen ob obali na Notranjskem, tam bo ostalo oblačno, tudi temperature bodo ostale podobne. Zjutraj okoli 5, čez dan do 24. Za četrtek kaže, da bo deževno, padavine pa naj bi do petka ponehale. Zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri in tudi na cesti Panka pri Velenju Mislinja v obe smeri. Če še ki vozite v koloni, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Asja izbira.
1: Luža, blato ali sneg, kaj bi vaš izbral? No, karkoli že in kjerkoli se raje igra, so bolhe vedno napreži. Po podatkih je skoraj polovica psov v Sloveniji že imela težave z bolhami ali klopi in približno četrtina se jih je že zdravila zatem. In ja, ustrezno preventivo je potem precej lažje preprečiti težavo, kot jo reševati kasneje, ko je že prepozno, ko so bolhe že prisotne na psu in v našem domu. Ne, toliko o bolhah. Imamo pa ta teden na aktualu same fajn nagrade. S Front Pro vam vsak dan podarjamo bon za Mr. Pet v rednosti 40 evrov. V petek glavna nora nagrada, to bo 500 evrov. O ja, 500, kar se res splača pograbiti. Prijave z besedo Front Pro. Zraven še nujno dopište, kaj bi vaš kuža raje izbral, ali bo to luža, blato ali sneg. Vse skupaj pošljite na 051 70 80 90. Priporočam, da čim prej, ker žrebam čez eno uro.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
9: S največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
10: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
15: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
16: Marketing design, najboljše polepitve.
17: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
18: Na zalogi več kot 700 vozil.
17: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
18: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
17: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
18: Z vami že več kot 37 let.
19: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
4: Apples.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se je začelo predčasno glasovanje, ki bo potekalo do četrtka. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, nam volivci potrebujejo le osebni dokument. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji državnega zbora dejal premije Janez Janša. Število javnih uslužbencev se še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerasporejanje, je ponovil. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Matjaž Han iz SD pravi, da je proračun eden najbolj pomembnih dokumentov vsake koalicije, da vidimo, v katero smer država gre. Dodaja, da je dobro, da je gospodarska rast, ne sme pa to biti končni cilj.
2: Končni cilj gospodarske rasti je blaginja ljudi. Glede na to, da živimo v težkih časih, kar se tiče vojn, je varnost seveda pomembna, ampak kar se tiče pa razvoja, je pa tudi varnost, tudi v drugem smislu je tudi razvoj, ki lahko je pomemben za varnost. Zato nas malo skrbi, ali pa nas skrbi, zakaj se zmanjšujejo sredstva za znanost, za zdravje, ki so ravno tako pomembni za gospodarsko rast.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. Zadevi Makovac in Latin proti Sloveniji sta se nanašali na pritožbi dvojice ribičev glede postopkov v zvezi z globami, ki so jima bile izrečene zaradi nezakonitega vstopa v slovensko morje in ribolova v njem. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Oblačno popoldne je pred nami, a toplo do 23 bomo namerili, a za jutri pa vremenoslovci nam povedujejo več sonca, edino ob obali na Notranjskem bo nekaj več oblakov, temperature pa ostanejo podobne, zjutraj okoli 5 čez dan do 24.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri pa pri Velenju in Mislinja prav tako v obej smeri. Kje so radarji? Imamo kakšnega? 0813, 0012.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Ne spava mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam nikom ne da mira.
2: Ime ja tega ne bila vreni več, šta je druga.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktual.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopodnevu z nami tudi
4: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: pol šestega smo danes in čez tri tedne, takle čas bomo že na počitnicah in to kje? Na morju, kje pa drugje.
1: Relaks.
0: Letošnje krompirjeve počitnice preživimo v Rapcu. Od 28. do 31. smo dol na aktualovem Halloween partiju in ob tele sceni. Hotel s štirimi zvezdicami, tik ob morju, z muziko in ta pravo istrsko zabavo. Ni kar bilo, ne? Ja, pa popejmo, zakaj pa ne. Ponudbe so še vedno in fajn preštimane, naj povem samo 2-3,5 penzioni z vključeno pijačo pri večerji. Tudi ugodno za družino so pripravili, 2 otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z 2 odraslima, no pa še kaj bi se našel, tako da skočite preveriti na relax.si.
2: Aktualov Halloween. V Rapcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Actual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi. Too comfortable to take on.

0: oktobra.
1: Stopnice 7.7 Petrol.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
6: Avto operete. Psa stuširate. Hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back-in-Town Carnival. S prijatelji, Power Dancers. In ostalimi.
6: Sete, psa, stuširate. Hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, back

0: tu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
5: Povsod.

0: aktivne, sploh v notranjih prostorih, in z ustrezno preventivo je precej lažje preprečiti težavo, kot jo reševati, ko so bolhe že prisotne. Ne? In če bi jaz, vi, naši kuški, izbrali življenje brez bolh, nas danes še Firbec, kaj bi še izbrali? Kje se imajo najboljš, kje najraje norijo? Po lužah, blatu ali snegu? To nas zanima, ker ravno naš Firbec vam prinese dnevno nagrado. S Front Pro podarjamo bon za Mr. Pet v vrednosti 40 evrov. V petek še glavno nagrado, to bo bon za 500 evrov. Tudi res priporočam, da se hitro prijavite z besedo Front Pro in odgovorom, kaj bi raje izbral vaš kuža. Lužo, blato ali sneg. Nič 5, 1, 70, 80, 90 in res hitro, ker žrebam čez dobrih 15 minut.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Pasja izbira.
2: Jaz danes na mesto njih izberem življenje brez boh. Mislim, da bi bilo lažje tako našim kuškom, konc koncev tudi nam, ker zaščita pred bohami ni pomembna samo v toplih mesecih, tudi jeseni in pozimi lahko bohe ostanejo.

0: Ocreden na actuală točno ob pol dveh. Bolgotne oblačno popodne pred nami, ampak topla do 23 namerimo danes. Za jutri tudi kaže, da bo sončno, vsaj v večini države ob obali na Notranjskem naj bi bilo nekaj več oblakov, a bodo pa temperature ostale podobne, zjutraj okoli 5, čez dan do 24. V četrtek nekaj padavin obljubljam vremenoslovci, ampak ne za dolgo, v petek naj bi že ponehale. Trenutno pa Lucija 24 stopin, Kočevje 17, Tolmin 20, Mislinja 18 in Lesično 21.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste. V obe smeri so nastali zastoji. Do zastoja pa prihaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri in paka pri Velenju Mislinja prav tako v obe smeri. O nesrečah zastojih ovirah nam poročate na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: la Pasja i zbira.
1: Bere male SMS-e, eni so za luže, drugi za blat. No, Silvana pa piše, moj kuža obožuje sneg, veselje, nepopisno. Silvana, si predstavljam, da ste nepopisno veseli za vašega kužka. Zdaj le boste še bolj, ker vam Aktual in Front Pro podarjata bon za 40 evrov, ki ga lahko izkoristite pri Mister Peto. Tako da bravo, Silvana, in čim več snega letos želim. Imamo pa sicer na Aktualu pasje dileme cel teden. Vsak dan podarjamo bon za 40 evrov v petek, mimo glavno. Glavne nagrade itek ne bo šlo in glavna nagrada je 500 evrov. Tako da priporočam, da imate telefone blis, igramo, pa se spet jutri.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
2: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Halo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi je šaj ena signal, se že v deveto vas.
3: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
2: A1, ma pohlej drugače, Valora.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+ pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
5: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
6: Relax.
7: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualno v Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. 3 noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
11: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
12: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
11: Štajerles-straight.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
17: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so danes poročili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. Poslanka Alenka Bratušek iz Svobode je opozorila, da so na današnji izredni seji državnega zbora dobili novo potrditev za pravljive vlade, se gre za leto 2027 po njenih besedah za rekordne odhodke. Kritična je bila do predloga za 15-odstotno znižanje transferjev posameznikom, največ na področju družinskih prejemkov in nadomestil.
2: Tako da ne vem, a mislijo skrajševati porodniška nadomestila, otroške dodatke in druga velika, tle 500 milijonov luknje in druga velika luknja je seveda na plačah, kjer so očitno spremenili samo kadrovski načrt, pozabili pa spremeniti te številke, se pravi denar, ki za plače mora biti zagotovljen. Tako da iz dokumentov, iz številk še vedno izhaja, da bo potreben res 10-odstoten pri javnih uslužbencih.
1: Izraelski minister za obrambo Izrael Katz je pred sredino tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael razglasil višjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju Gaze. V primeru smrtonosnih napadov na vojsko je prebivalcem enklave in Hamasu zagrozil, da bodo plačali visoko ceno. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Glasgowu igrala že četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Želimo vam lep torek, ostanite z nami.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Je Jesensko listje kambeži šujeli biti radi. Ni bila to ena pesem, Toška.
10: Še vedno je.
9: Da, mi nismo več.
10: Mi nismo več, jesensko listje pa še vedno beži in bo še nekaj časa bežalo. Naj ustraja čim dlje, tako na drevesih kot na tleh. Danes pa povdne bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa tam okoli 20 oziroma vse do 23 stopin. No, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo pa na obali, pa na Notranjskem tudi. Tam občasno lahko pričakujemo tudi rahel dež. Potem pa imamo jutranje temperature tam nekje med 4 in 10, no na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Čez dan pa majčkan topleje kot danes od 18 pa vse do 24.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Žal moramo začeti s karambolom. Tale nesreča se je zgodila v Mariboru, oviran promet je v križišču Tržaške in Papeške ceste. Ja, se vidim, bo bajk malo prišel, v glavnem zastoj pa v obe smeri. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ne pa pozabe do konca tega tedna. Tako policija kot agencija za varnost prometa izvajata preventivno akcijo v cestnem prometu in sicer osredotoči se na cesto. V praksi to pomeni, da bomo previdni na svojo vožnjo in smo res tukaj in zdaj pri vožnji za volanom, ne pa pri motivcih, kot so telefoni, zasloni, na dotik, na armaturki, pa še kaj bi se našlo, ne, tudi malca, pa mejka, pa vse skup. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite te stvari in date aktual do konca na glas med vožno, drugega pa ne. Nič 80-13, nič več, če najdete kakšno radarsko.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Klemen Bunderland.
1: Lep dober dan, živijo Aktualovci. Prvi torek v oktobru in tak lepa šestica, smo še zmer, v bistvu, čak v nedeljo se končal, kdaj se je končal ta 216. Kaj? Oktober, oh, fest? Yeah.
2: Drugače, znamenito druženje v Mehru, ki ga seveda pospremijo krigalčki, pa pohane perutničke, pa nasmejana dekleta, tudi fantje, drugače, da ne bomo zdaj preveč.
1: Irhovce, ja.
2: vse to.
1: Rindrlni. Joške do Koroške in tako naprej, ja. A daj drugače, imaš danes 10:02 oziroma 17:02, Žana, trač pove?
2: Drugače, ni glih trač, ampak dobro, če smo že pri Oktoberfestu, lahko povem kot eno tako zanimivost.
1: Daj.
2: Da so na letošnjem Oktoberfestu, v vsem tem času, se pravi v slabih dveh tednih, so podelili več kot 100 hlačk.
1: Čakva? Hlačk. Kaj še hlačk?
2: Hlačk?
1: Komu? Drugače, ljudi so brez, ali kako? Nek mora podeljivati.
2: Dobro, zdaj to, če hodijo glih brez, vreten dag daja, ne? To...
1: Marija!
2: In zase sva videla posnetke na TikToku, kakrat je to prijetno druženje in hud razvrata, ne? Posnetki pravijo, mi dva ne vemo, nisva še bila.
1: Kot otrok tam, no, tako da sem bil na Ringelšpilu.
2: No, evo, nič ne vemo o tem, tako da pustimo zdaj to, jaz imam bolj eno tako kredibilno informacijo.
1: No, daj, daj, govor. Kaj še hlačk?
2: Hlačk?
1: Komu? Drugače, ljudi so brez, ali kako? Nek mora podeljivati.
2: Dobro, zdaj to, če hodijo glih brez, vreten dag daja, ne? To...
1: Marija!
2: In zase sva videla posnetke na TikToku, kakrat je to prijetno druženje in hud razvrata, ne? Posnetki pravijo, mi dva ne vemo, nisva še bila.
1: Kot otrok tam, no, tako da sem bil na Ringelšpilu.
2: No, evo, nič ne vemo o tem, tako da pustimo

0: ljudi ne padaju z nje. A zbil na njej, vendar nisi padel.
1: Ne,
0: v glavnem očitno je res ena taka hudičeva. Dobro, pustimo zdaj to. Bistvo vsega tega je, da ženskam se zaradi hitrosti in gibanja ploščadi med vožnjo pogosto dvignejo krila. In ker so moški to potem spodaj izkoristili in snemali, packi eni, je v bistvu upravljavka te znamenitosti začela brezplačno deliti kratke hlače. In letos jih je razdelila več kot 100.
1: Se pravi, ne uradim špil frder pro Oktoberfesta, ne? Ja, krasno.

0: Aktual.
1: Snimamo! Akcija!
2: Greters. Balzam za...
1: Stop, stop, stop. Najprej pastila.
2: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
3: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogo še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Men so zmešali, pridem.
6: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% gor. Je. Tuž, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral

0: 24. To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah.

0: z našim Martinčkom za se malo Martinčka razdele zune na soncu in priporočava takoj, ko prijete domov, če še niste, kamorkoli boste želi, tudi če na kafe, pejte na senčno oziroma sončno stran terasce.
1: Ker to je liho obratno kot senčno.
0: Tako, se dobro, vem, se to me je zdaj ime. Ja, ne barvam se za to na blond.
1: Temperatura v tem trenutku 18 na Bledu, 20 Črnomal, 21 Črno na Koroškem, 22 Novo mesto, 23 Celje, enako tudi Slovenska obala, pa 26 Murska Sobota. Tam še vedno držimo najviše stopinje in tudi največ sončnih žarkov. Povsod drugod je pa nekaj oblakov na nebu, ampak tako se izmenjavajo sončni žarki pa oblaki. Danes še tako, jutar bomo imeli pa nekaj več sonca, predvsem na obali pa na Notranjskem bo malo bolj tako oblačno, povsod drugod bo nekaj več sonca, v četrtek pa pričakujemo že dežne kapljice, sicer zna biti, da bo v petek potem že nehal, naj bi se padavine povsod ponehale, ampak se bo nekoliko ohladilo. Evo,
0: imamo šporo. Ja, nekaj podobnega po nesreči je tudi v Mariboru. Promet je oviran v križišču Tržaške pa Papeške ceste, tako da obe smeri so zastoji. Ti pa nepovezani z nesrečo na Štajerski avtocesti, tak isto obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. In ne pozabiti, tale teden policija pa Agencija za varnost prometa izvajajo akcijo oziroma kontrolo, ko zelo mi gledamo in smo prisotni med vožno na cesto, pa tako da vse motivce, otroke prevezati, so te pa doma vse zmenili, v glavnem srečno in predvsem ne izzivemo vsode, če pa najdete kakšno radarsko, nas pa pokličte. Nič 8, 13, nič 2.

akcija oblačili in obutve v Baby centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby center ali babycenter.si.

0: Sonce in vin kot soce in prekrasna pesem. Vem pa, da včasih zapoje kakšna bolj žalostna, sploh, ko se gre v naši tako smati ali pa ta pernati ali pa ta luska vino. Mislim, ta luska sti bo bolj prava, ne?
1: Dobro, realno, kdaj je že kakšna riba pobegnila iz akvarija.
0: Dobro, pa kapa kača?
1: A ja, okej.
0: Okay, v Mostah so enkrat kuščari pobegnili.
1: Dobro, pozabila sem, da imajo luske. A imajo luske?
0: In je
2: enkrat pobegnil polž.
0: Urjašk pavš in ti si zelo nevaren, ker ti se lahko biološko...
1: Hiter je!
0: Ne, pa gli zato, ker ti računaš, da ni. On lepo gre, počasi se daleč pride in vse poje. In predvsem, veš, so boje spolniki, a ne? To se sam razmoži.
1: In pa ne viš, kjer je tvoj.
0: Ja, predvsem, ben ni naš, ker ni v Sloveniji in to je, o, mara gore, kaj sva zašla. V glavnem, tako da ja, smo veseli vsi, ki nismo boj spolniki, no.
3: Obrešate, ste našli?
0: Ano.
3: Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Tukaj je jedrski odpadek, ki ni dobro odvržen, ne veš, to
1: so boje spolniki.
0: Dobro, lahko moja psa tudi, Žana, tu pravi, zašla sva, kje so ti naši živalci?
1: Pogrešen ga mucka imamo, Pobrežje, Maribor, pogrešamo mačka svetla oziroma krem barve. Značilnimi temnejšimi predeli na obrazu v šestih tačkah in repu. Je pa bučko to in je brez ovratnice. Nazadnje je bil viden že včeraj na ulici Draga Kobala na Pobrežju, tako da, joj, verjamem, da je zdaj že kje drugje, a ne? Ni, je pa le mucak, no, ni povš. Tudi povš
0: bi že mar kje drugje.
1: Hitrejša.
0: V glavnem, na vodiču.
1: Dušan je pustil svojo telefonsko številko, tako da če ste ga slučajno kje zagledali, pogrešajo tega mucka Pobrežje, Maribor. Pa še enega mucka pogrešajo prav v Mariboru, Tabor, Nova Vas. Tam je pa pogrešan siv tigrast mucek, ki ima poškodovano oko in sliši na ime Lars. Ana je pustila svojo telefonsko številko in najlepša hvala, ker nam pomagate.
0: Ta mucek je zvihšil že bas, ja poslušaj, treš na Tabor.
1: Jo, že žura, noče domov.
0: Noče domov. Upamo, da čim prej pride, če lahko pomagamo tudi vam, ali pa če vi rabite, oziroma če vi lahko pomagate, vse to se, eno tako lepo stičišče smo na Radio Kvalpika si, živalski radio, čist dol, zelen gumb. Hvala.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
3: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
2: A1, poglej drugače.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
8: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
9: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
10: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
11: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
12: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
13: A je tole slučajen sindikalc?
14: A je to maturant?
11: Vrača se največji spektakel leta, Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
15: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
17: Morgan Housen, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
18: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru, v opoziciji pozivajo k razbremenitvi srednjega sloja. V koalicijski SDS so med tem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Rado Gladek je izpostavil omenjene tri proračunske stebre, in sicer stabilnost, varnost in predvidljivost. Velik del je namenjen investicijam, pa tudi podpori gospodarstvu. Predloga proračunov nakazuje ta smer, ki je zaveza koalicijske pogodbe. Da bomo skrbeli za razvoj, je še ocenil.
2: In mislim, da je to ta proračun kljub omejitvam, to pač moram povedati, ne, zaradi, bom rekel, obveznosti, ki jih je naložila tej vladi prejšnja vlada, ne, je vlada pripravila proračun, ki je fiskalno vzdržen, kar je tudi zelo pomembno, se pravi, smo pod 3% BDP-ja. Ne. Tako da je pa bilo tudi rečeno, ne, da lahko pričakujemo, da bo treba tudi v preko prvi polovici naslednjega leta razmišljati o morebitnem rebalansu glede na izide oziroma na izid referenduma, ki ne bi bil nekje decembra, kar se tiče interventnega zakona. Ne.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je odobril usmrtitev strelskim vodom za nekdanjega majorja ameriške vojske Nidala Hasana, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora 13 ljudi v napadu v oporišču v Teksasu leta 2009. Gre za metodo, ki ameriška vojska po poročanju medijev ni uporabila že 65 let. Zveza Sonček današnji svetovni dan cerebralne paralize zaznamuje z dogodki po Sloveniji, več javnih stavb pa bo danes osvetljenih v zeleni barvi. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, kjer so opozorili na pomankanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira. Govori direktor Zveze Sonček Matjaž Jeseničnik.
3: Žal v praksi prehitro naletimo na stopnice brez klančin, preozka vrata, nedolujoča dvigala ali pa sploh stavbe, kamor oseba z gibalno oviranostjo sploh ne more vstopiti. In ko jim končno uspe vstopiti v javno življenje, se soočijo z naslednjo stopnjo izključevanja. Kje je dostopno stranišče? Aktivno sodelovanje v družbi prenaša tudi izzive, nad katerim je dostop do prilagojenih stranišč eden najbolj opazni.
1: Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ima vremena in ima žana vima.
9: In imamo tudi vreme. Danes popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature pa imamo zdaj tam okoli 20, 21, celo 26 v Murski Soboti. No, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature med 4 in 10, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 13 do 16, čez dan pa dosežemo med 18 in 24.
10: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
11: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Še
12: Še zmeraj imamo zaprt počasen pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhodom, zaradi okvare vozila pa zastoje imamo. Na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Strunjano obe smeri in seveda do konca tedna še akcijo policije in agencije za varnost prometa. Preventivna akcija, osredotoč se na cesto in ko naj tudi bo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje. Bo pa kmalo več gužveno, tako da, ja, gneča.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualou Open Roll. Z nami uživo Żana Widmar i Klemon Wunderland. Živijo aktualci, čau!
1: Dobar dan!
0: Zdaj ne vem, če ste že slišali, no, ampak znanstveniki bodo prvič destilirali v vesolju eno pijačo, ki je v bistvu zelo povezana tudi z najnima gostoma, ki prijata že čez eno uro uživo, nekaj za pet, predstavljena bo pesem. In to je viski! Okay. V vesolju destilirali viski, prvič, ever.
1: Všeč mi je, da si namignil, kdo pride v najino družbo.
0: Seveda, ker se jih zelo veseliva.
1: Vsem.
0: Kaj?
1: Zakaj bi oni to počeli? Zakaj bi, kaj si rekel, destilirali viski v vesolju? Zakaj?
0: A veš, kako je? No, pač viski gre zelo hiter, malo ga izklepi, malo gre v les in tako. In pač ba je, da če v vesolju to, zaradi ekstremnih vročin pa hudih mrazov, ki so ta nihanja, ba je, imaš veliko manj te izgube in se viski hitreje postara, ne? Med proženjem okrog zemlje. In tako se pač eni si želijo, da se kakšna stvar prej postara, veš?
1: Na zdravje z vesoljskim viskijem. Dobro, ja, okay, v glavnem pol bi dni.
0: Ja,
1: nežno zaokrožil po naših grlih. Pustimo zdaj to. Zdaj,
0: probala ga ta pija, ne?
1: Ne, drugačno. Mislim, vesoljskega, vesoljskega.
0: Vesel, mogoče vse zvezde vidiš po njemu.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Nekaj skotla red, da sem te zdaj
1: prekinu, ja. Neč hudega. V glavnem, zdaj, malo sva res zdaj le govorila o tem, kako je fino, če si osvežimo grla. Zdaj pa v glasbenem dvoboju imamo fanta, ki se odlično znajdeta v kuhinji in na moji strani z šefem. Ki je kuhal že pašto z rakci, pa peko je pico.
0: Ja.
1: Seveda v reklamah z znano gazirano pijačo, no, ampak to ni drugače sam igra, ne, da bi on se sam delal v tem, da nekaj postreže.
0: Ne.
1: Njegova Hana je v zadnjem intervjuju povedala, da je res predan mož, predan oče. In pazi zdaj, on velikrat po špilih pride zjutraj domov, kako hodijo glasbeniki ob 7, 8 zjutraj recimo.
0: Ja, no, odvisen je.
1: No, ja, okej.
0: Okay. Sem bila enkrat s fotrom njegovim.
1: Ja, sem bila, dolgo smo bili.
0: Ja, dolgo ste bili, no vidiš, da kdaj hodijo domov.
1: V glavnem, ko on pride domov, skuha celi družini kostilo. Res, da imajo še mehanga otroka, pa vredno so to neke pogrete bučke. Ampak okay. Vsem, pol pa pripravljš vse za večerjo in pol gre zvečer spet na špil.
0: On... Kdo pa spi?
1: Ne.
0: Ne. Neverjeten multipraktik, očitno Peter Grašo in lakše mi je s njom, torej na Žanini strani. Nasproti pa ostajamo pri dobri hrani. Verjetno se dobro znajde v kuhinji, sploh ko gre za pripravo stejkov, ker prihaja iz dežele najboljših stejkov, to je Argentinec.
4: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščem svojo.
0: Slovenski Argentinec, no, mu rečemo, a ne?
1: Zdaj pa reži nekaj časa, a ne?
0: Zelo, zelo dolgo časa in nič ne kaže, da bi ga primel kaj dost. V glavnem vi pa povejte, koga imate bolj radi za jutr, za nameni od aktuala za jest, pa za pit, za duševno hrano.
1: Za zjutraj gre.
0: Za zjutraj gre že, sej tudi pa za, za južno, ja, okay. Ali pa za kočerjo.
1: V glavnem,
0: ja, pejte.
1: Odločamo se na Facebooku, na aktualem Instagramu ali pa na spletni strani radioaktual.si, poklikajte tistega, ki vam paše, pa naj vam še jutr zutri paše. Pa popovdne pa zvečerja.
0: Paše nam skozi in zelo nam dobro paše tudi tale, ki ste jo zvečer na danes izglasovali.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Pa, ti si želja mog života, sam zato, ker ste bitko hoten, zdaj pa mamo, pa dober tek.
5: Hmm.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Snemamo! Akcija!
6: Greters. Balzam za...
5: Stop. Najprej pastila.
6: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
7: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
8: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
9: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
10: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
11: Stopni cement in pika 7 petrol.
12: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
17: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomorskega mleka neverjetnih 5,99 €. Kilogram piščančjih kril le 2,99 €.

0: 50 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
11: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.

0: v krvi to in na koži sonce.
1: In kdaj prodre tudi potem do krvi, a ne?
0: A ja, no ja, vitamin D. Ja.
1: Absolutno. Koliko dolg še?
0: Smo pa pametni jebeni.
1: Smo res nekaj pojedali in brihto. Očitno še do jutr, oziroma delno do jutr, v četrtek zihar ne, v četrtek bo dež čez celotno, po celotni Sloveniji. Ampak če gremo počasi, zdaj le, naprimer, imamo slabih 20 oziroma kakšno stopinjo nad 20 povsod po Sloveniji, naprimer Kranj, Ljubljana, 19, 20 Črnomelj, 21 Trbovlje, 22 Celje, 23 Novo mesto, enako tudi Slovenska obala, pa Ptuj in 26 Murska Sobota. Jutri, kot reče, se pravi, danes bo še po večini sončno, z občasno povečano oblačnostjo, no jutri bo pa v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov pa lahko pričakujemo na obali in na Notranjskem. Temperature zjutraj med 4 in 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa od 18 do 24. Kot rečeno, v četrtek bo deževno, v petek naj bi se dož počasi umiril, bo pa malo hladneje, kakšno stopinjo ali pa 2, 3, 4... nekje do 20. Maksimalno do 20, no, 19 bomo pa še čez dan.
0: Aha, ok, sem mislil hladnej, da bo za 19 stopinj.
1: Do minus.
0: Pa že kar ja, ne. Boh nadej. Še imamo cajt.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Živijo sem, ki šofirate z aktualom, ja, se pa popoldne kar na cesti pozna. Polovična zapora na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku, nesreča se je tukaj zgodila, zastoji nevezani na nesrečo, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Strunjanu v obe smeri in tudi radarsko kontrolo ste odkrili dve točneje, hvala, ker ste sporočili na nič 8013 nič 2 in sicer v Zadragi pri standardni lokaciji in na Belci v smeri Kranjske Gore, tudi standardna lokacija. Do konca tega tedna pa ne pozabiti, policija, agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo Osredotoč se Madona na cesto. Tako da res jih upoštevajmo oziroma pazimo na se, pa srečno. Nič 80-13, nič večjih. Slučajno najdete z radarjem ali pa policijsko liziko, ki je.

0: kupčite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: To je aktualno. Open Roll. Živijo Žana pa Bundi, smo z vami.
2: Ajla.
1: A se spomnite aktualovke, aktualovci? Bili, mislim, da je dobrih 30 let že od tega, ko je v Sloveniji zadonel tale glas.
3: Papež ma vas rad.
2: Kakšen dogodek je to bil. Mm-hmm. Takrat se nam je res življenje ustavilo, ni nam bilo treba v šolo, nove ceste so se napolno delale. Prvo, nove ceste so se delale, jaz se spomnim, kako je takrat na novo nastala asfaltirana cesta Jeprca Kranj.
1: A tudi?
2: Prav milina polka si.
1: Šukr z rolerja. No, drugač, pred nas je bilo zelo podobno s cesto na Pokljuko, prej se je noben živ boh ni dotaknul, pride papež, se je boh dotakne.
2: No, zdaj drugač se govori, da bi nas mogoče spet lahko obiskal. Po 30 letih ga bomo mogoče spet doživeli v živo. Ampak dajmo en velik mogoče, pa ne vemo še točno kdaj. No. Tudi če mogoče, ampak ne vemo kdaj.
1: Aha, ok.
2: Ne bo toliko kratke, mi zdaj to naslednji mesec.
1: No. Aha, ok, no dobro, ampak se ni panike. Ker novica je v vsakem primeru ful lepa, ne? Zdaj pa aktualovci, kaj pravite? Lahko nam tudi javite, no, da damo mi naprej na 0-4-1-30-40-50. Kje bi se lahko papež kipelov, a ne? A veš, da malo zrihte stvari.
2: Jaz predlagam primorsko avtocesto.
1: Super, tja in nazaj. Na sončen petek gre dol, v nedelo nazaj gor. A se da, Bog?
2: Amen.
1: Da, narejen. Papež, tudi mi te imamo rad.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Evropa je nazaj. Utorek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Posluš tole. Octavia Family že od 24.999 evrov in Octavia Kombi Family že od 26.997 evrov.
13: Kje me sprašuješ?
14: Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
15: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
17: Tle noter, kako tam ven čista voda.
16: Moje dušto mora pa koštat.
17: Pa ne pr voda teh.
16: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
19: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
18: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
19: Prireditev bo pod velikimi šotori.
20: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
21: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
20: Štajerles-trade.si.
22: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
23: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
24: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
25: Prvi časopis dneva. Svet 24.
26: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
25: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V SDS bi se na novem referendumu z volivci posvetovali o zmanjševanju birokratskega aparata javne uprave. Govorimo o zaposlenih na agencijah, ministrstvih, število teh se je razraslo nad vse mogoče številke, pravi poslanec Rado Gladek. Koalicija vprašanja še ni predstavila, referendum bi izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu.
2: Tukaj bomo mogli nekaj narediti. Kot sem prej rekel, plačna reforma prinaša dodatne odhodke, a ne? In te stvari na dolgi rok niso vzdržne. No? In bo treba te stvari temeljito premisliti in pač poiskati rešitve, ki bodo zagotavljale normalno funkcioniranje države, učinkovito funkcioniranje države z realnimi, bom rekel, stroški.
1: V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Cena dizla v Veliki Britaniji pa je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta, kar je 2,36 evra. S tem je presegel prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Hurra, družinski dan!
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.
11: Jano, če zune izdele že kar hladno, lahko popiha v našem studiju vročka, kada imamo posebne goste.
12: In jih tudi imamo, drugač. Zelo malo se nam oglasijo, ampak še prej dajmo res preveriti, kakšna bo kaj situacija, ne samo danes, tudi v naslednjih dneh. Danes popovodne še po večini sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa zdajle dosegajo svoj vrhunc. Tam okoli 20 do 23 stopinj imamo po vseh večjih krajih po Sloveniji. No, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj lahko pričakujemo nekaj megle. Bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno jutri tudi rahlo deževalo. Zjutraj bomo imeli med 4 in 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa povsod po Sloveniji od 18 do 24.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Pa Je, lepo zdrav na ceste. Imamo polovično zaporo po prometni nesreči, ki se je zgodila na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku, tako da res previdno, pa zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. To je pa to. Sicer nepozabatno, še zmeraj policisti in Agencija za varnost prometa izvajajo preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Tako da naj to zaleže, ne? In naj zaleže tudi neprehitra vožnja v Zadragi radar na stacionarni oziroma na stacionarni butl, na standardni lokaciji in na Belci v smeri Kranjske Gore. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
4: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
5: Tlakovci oblak.
6: Samski.
4: Samska.
6: Onaon.com.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take on.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Ekskluzivno bojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
12: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
13: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
14: Avto operete. Psa stuširate. Hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
15: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru Mingeš, 8. oktobra.
18: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
19: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: poslih tih pijačah danes. Prišel je pa dan, ko celo Žana ne bo prišla niti do besede, v studiu sta namreč dva zelo zgovorna pevca, ki sta v bistvu, no, niti novi slovenski pravopis ni izumil še besede za njo.
1: To je Aktualno Open Run. Danes na obisku Luka Bassi in Mario Rot.
0: Dobrodošla, fanta! Čau!
2: Mario iz Bigarjev in Luka Bassi duet so naredili. Pa kaj bi tako počelo, da se nam ženskam res čisto odpele, ali kaj?
0: A ni zato že malo pozen?
2: Ne, kaj? Dobar, no,
3: ne, pa gre. Nemo mu oči, ma.
0: Ja, ne vem, zakaj ste tako ti
3: naredili. Žana vedno zaide nekam.
2: Čakata, zdaj kam bom zašla. Ne bom nikamor, sam pač res me zanima tole vajno novo sodelovanje, da nam ja počijo vsa srca v Sloveniji.
0: No, kdo je koga povabil? Vedemo odko začeti.
4: Ali ja se vama najavio, se sjećaš?
2: Ja.
4: Prije, koliko je to bilo prije?
2: Pa da, jaz se dobro spomnim.
4: Mjesec dana, da, ja sam ekskluzivno najavio. Evo, napokon se dogodio duet, dogodila se jedna krasna pesem. Tako da, jako smo sretni i zadovoljni.
3: Istina. Še Mario se je slovensko naučil, že skoraj čistiti.
2: Mario je
4: nešto malo.
3: Ne gori, kao se znaš, kad nisu za letre.
4: Aha, okej, okay. Dobro.
0: Samo tako besede.
2: Pred kašnjim mjestom je res Mario izdol napovedal, da bo prišel ta duet van in očitno je Mario resno mislil. Ne, na best, super.
0: Pa to sodelovanje ni razlog to, da je Luko strah, da bo zdaj ob desetletnici račun za viski previsok, da si ga morate malo deliti.
3: Ne, sem pa malo zaskrbljen. No. Če pogledate najne komade letos,
0: ja.
3: Hladno pivo i kokteli,
4: super.
3: Oni tequila,
4: mi da viski,
3: mi trebamo zvati anonimni
4: alkoholičare. Ne, nego ljudi će nešto krivo pomisliti, na daj Bože, ali nije, to je slučajno tako ispalo da nekako Semer ti to naredi.
0: Ne vem, spravo da, mogoče se kje srečamo, ker bomo u haljah.
2: Dobar, fanta, vidva se, koliko časa se že poznata?
3: Uf. Poznava se badansko po moje, od mojega za 10 godina.
4: Preko 10 let.
3: Jer mi smo že prej igrali od njih Da sam ja on, pa Mare, pa se njihove hite. Pa smo se pa začela že par let nazaj pogovarjati u duetu, pa kdaj bo pesem, aha, pa vse, pa... Pa že Mario je sredi rekel, kaj če pjesma je, zdaj bo. No in zdaj je.
0: In zdaj je.
3: Res že dolgo se bockava, dugo pričamo.
4: Ali to ti znaš, mora se dogoditi trenutak, mora se dogoditi vrijeme, mora se dogoditi mjesto. Ja sam bar naučio da u životu sve što mi ganjamo, sve što lovimo, nije dobro. Treba malo stati, treba jednostavno malo...
3: To se pa začela že par let nazaj pogovarjati u duetu, pa kdaj bo pesem, aha, pa vse, pa... Pa že Mario je sredi rekel, kaj če pjesma je, zdaj bo. No in zdaj je.
0: In zdaj je.
3: Res že dolgo se bockava, dugo pričamo.
4: Ali to ti znaš, mora se dogoditi trenutak, mora se dogoditi vrijeme, mora se dogoditi mjesto. Ja sam bar naučio da u životu sve što mi ganjamo, sve što lovimo...

0: Top, top. Bravo.
1: Ovako neupjevano, ma super.
2: Kaj neupjevano? Krasno, krasno. Nekar strah, kaj še sledi.
3: Več kot 100,000 gledov, ne?
2: Ja, že na YouTubeu že itak harate, že več 100,000 gledov imate.
1: Ma šta 100, 200 i nešto?
2: Ja, no,
3: 500. Evo
1: je tako.
2: V bistvu... Če ostanemo pri socialnih omrežjih, vse zgodba je nekak pesmi taka, ne, ker recimo na Instagramu, Facebooku objavaš, da je vse v redu po razpadu veze, v bistvu pa ti utaplaš, pa si vas nesrečen, pa beden.
4: Ja, mislim, ta pesem mogoče ni na prvo žogo samo ono, da se pije, pijansko se, ampak nosi res globoko sporočilo, predvsem bom rekel, nas moških, ko si mogoče ne upamo priznati, ko nekako velja v zgodovini, da moški ne plače, moški ne, ne.

0: moški, ne ono. In on se je na tako globoko sporočilo, da pa za vsem tem se včasih vseeno skriva en moški, ki je mogoče ranjen ali od ljubezni ali od nasploh želena, bilo česa. In zato bom rekel, da te ta pesna res in za dušo in za srce, pa da tudi jedna čaša.
1: Prava
2: možda čustva nam. Naj udari.
1: Dobro si, beba.
2: Verjetno ste kdaj že imela strto srce. Mogoče mladosti, a ne? Kaj?
3: Pa se nista od včeraj.
2: Ja sej, čakam, če ta pokimala.
0: Ja, ti si imala.
2: Strto srce.
4: Pa ko ni imao slavno srce? No? Mislim da svatko od nas u tijekom svog života morao doživjeti barem jedno ili dva slomljena srca. Ono što sam ja zapravo naučio iz tih nekih životnih stvari, da možeš izaći samo jači.
2: Uh-huh.
4: I da neke stvari koje te malo slome i bace na pot, kad bi se onak lirski to izrazio, samo te jačaju za život koji ide.
3: Zato jaz priporočam lectovo srce, veliko boljš.
2: Se pravi, je v bistvu to dobra izkušnja, da greš to tudi skozi. Oziroma, kot Marjo pravi, na svet Marja, za vse tiste, ki še niste imeli strtega srca, dejte si dovolj, vsaj enkrat more biti. Drugače pa, če bi vidva mogla pomagati, kaj pomaga pri strtem srcu? Ali je to žalostna pesem? Ali je to prijatelj, ki te posluša? Ali je to prijatelj, ki ti skrije telefon, da ne delaš kakšnih traparij? Takrat, ker res patiš.
0: Jaz mislim na kombinacija. Prvo rabiš eno žalostno pesem, da se zjokaš, porabiš enega prijatelja, da te posluša, in pol na koncu je ful pamet, da prijatelj zame tu telefon.
3: Odlično, se pravi vse skupaj. In tak lep paket, kot je tale pesem, Žana, prevzem.
2: Ja, zdaj imamo pa mi končno to čas, da si nalijemo tale naš viski, a ne? A ga bomo?
3: Svaj ne udara, kaj že prerega?
2: Ja, ne udara.
3: Ne udara.
5: Novo na aktualu.

0: Igor je Luka Basi, još viski pije. Odlično je, repete, lepo prosim. Odlično, Mario in Luka sta še zmeraj, desetletni Lukac pravzaprav, še zmeraj v živo na aktualu.
1: Ja, več kot očitno znata res iz vsake situacije narediti nekaj zanimivega, no, ampak eno lepo ljubezensko uspešenco v bistvu. Ne? Uh-huh. Tako da mene zdaj zanima, seveda, kaj si Luka rekel, kaj si prišel sem v studio, da sem siguran nekaj pripravila, ne? Da bomo nekaj bomo počeli.
2: Ja, po navadi je tek pri tebi, ja. Pa si sploh ne upamo vprašati, jaz mislim, da smo že zdaj mimo šli, da ne bo kaj.
0: Se jim nariskan kolni, ampak
2: to je res, počasno, že nikaj druga.
0: Ne, tu bo, ne vrem, da ne bo.
1: Bog nadaj, Gorenjska kri, lej. Pa lahko bi se ti sem živel na Gorenjskem malo, se bi se lahko malo navadil, ne?
2: Sem, sem se pol celil, ko so vsi sem, vsi so sem k meni hodili, da smo
0: ne, zabavam.
1: Tako le, jaz imam ene stavke pripravljene, vidva dobita vsak svoj stavek in ga morata v 10 sekundah zapet. Tako, kakor da je malo tako tužno, veš, kakor neka taka ljubezenska tragedija, ampak naj bo na nek vajen komad, na neko vajeno pesem.
3: Ok.
0: O, Marija, kakšne grozne besede imaš to.
1: Ne
0: pa to na nek komad.
1: A ja, te besede.
0: Ja, te tvoje besede, ja.
4: Vajno je hitro, je lepo.
5: Vajno, ne, ne, vajeno je naše.
4: Aha, bo naše.
1: In
2: ja,
1: najprej...
2: Ja,
5: ako
2: slovenšina.
5: Me trebaš, ja sam ti tu.
0: U redu si, Marija, u redu je.
1: Najprej bo Luka začel, izvoli Luka, to je tvoj stavek. In zdaj ga seveda, pa ocenjevala bom to, no?
0: Seveda, da boš. A čakaj, moramo odštevati.
1: Ja, prosim.
5: Okay. A ti imaš v redu ljubezensko življenje, da ti je to romantično?
0: Ja, jaz srečno življenje,
2: to je lahko za 20 let biti stara. A oni na televiziji
4: vidijo, kako ful romantika.
0: O, prvi stavek za Luko. Geslo za Wi-Fi je na spodnji strani ruterja, ki je bolj romantičen, ga nisem še v življenju slišal.
1: Ja, zdaj le boš slišal, še bolj romantično.
0: Se pravi, najprej Luka.
5: Geslo za Wi-Fi na spodnji strani routerja.
1: Moje ljubezensko življenje, zdaj le.
0: Mario, je kaj vroče?
4: Pa se meni zabiberiš, pazi se.
0: Okay.
1: Ja, jaz malo popiham. Ok, Mario, niš, zdaj si pa ti
0: nasti. Tako, ventilator.
4: Ajde, vidit ćemo.
1: Izvoli.
0: No, pa hvala dajmo.
4: Joj.
1: A preberemo kaj.
5: Nisi zatvorio vrećicu, sad je sav čip smekan.
0: Se pročeva, Marija mi je ovo stavek, ker nisi zaprav u rečku, je zdaj čip smekan.
1: Ja.
0: No, Marija, žana, no.
1: Pa tu, a ne,
4: ali ja volim kad je čip smekan.
1: Meni je bolj ušič hrustljav. No, u glavu.
0: Dobar mi ste kvrta. Prvo, čas pa razočarati, okay. Žana.
1: Zdaj imamo pa še zadnji stav.
4: To, sve, ja.
1: To je pa vajno. To je pa skupno. Sicer ima ta ali v slovenščini, ali v, kot se hodili reči v angliščini, ali v hrvaščini odločite
4: jo,
1: sama.
4: Ja, ima slovenščina kot kitajski.
0: Pa slovenščini, super.
1: Pa sem preberto nam ga prej, da bomo vedeli, kaj točno boste, no, takrat kaj po svoje.
0: Čas teče.
5: A to moramo lahko...
1: Odločite se, katerega.
4: Aha, jedan ili drugi.
0: Ja, ja. Odločite se, ja.
1: No, sem
5: priznila. A ti priznali, znaš, ena, brat.
4: Vaš klice za nas pomemben, prosim, počakajte.
5: Okay.
0: Okay, dobro.
1: Zdaj ima ta posvet. V tiham še petata, ona to prav še petata.
0: Ampak sam
1: reče, vse to ocenjujem. Jaz ocenjujem tudi ta posvet.
0: Aha, ja, in kaj bi rekla na ta posvet?
1: Dobre,
0: da bo, da bo kaj.
1: Nisem
0: da bo. Kaj kruha, brez glutenskega.
5: Vaš, en, dva, tri. Vaš klic je za nas pomemben. Prosim, počakajte.
0: Že na pol bolito. Tako, čas pata. Dobro, bravo.
1: Pa, jaz bi čakala na tem klicu, tudi če bo treba plačati.
0: No. Tudi za odvigalo bi bil super komad. Ampak, ok, zdaj pa resno, vrak je vzel šala v soboto, desetletnica, zgledaš super, ne zmatran, drugač. Verjetno se sred divjih priprav, ker to je čez 4 dni, ne?
5: Ja, ja.
0: A če bi s tremi besedami moral opisati zdaj to tvojo desetletno pot, katere bi bile?
5: To je to.
0: To je to.
5: To je to.
0: Bravo.
1: Kako se je on znajdel?
5: Res, ne? Roller coaster vseh zadev, če bi pa z jedjo opisal, sem pa že zanj, če rekel, je pa to pizza,
0: jo?
5: Z vsemi možnimi nadevami, kar jih imaš.
0: Sa ne reči, žena nas.
5: Tudi.
0: Oh, ja, dobro, rak je v redu. Prav, ne bo, res si doživ vse.
5: Ne, to je to, res.
1: Ta sobota, 10. oktober, ja. Ob 20. v Mariborski dvorani Tabor. Zdaj pa vprašanje, katerega momenta, Luka, se ti na odru najbolj veseliš?
5: Primete sred, pride, to je dansko res težko opisati, ampak pride ta moment nenapovedano. Pride sred koncerta kot nek val čustev, katerim ne vidiš, ko obstojiš, jaz se ponavadi takrat prepustim, z jokam se ponavadi, v križan, kak sem se jo, ampak to je tak val, ko te zajame, ko vidiš tiste ljudi, ko vidiš, wow, ej, tako sem prej rekel, to je to. In pol jaz ne zadržujem teh čustev, neč, jaz samo spustim in uživam v tistem momentu in to so trenutki, ki ostane in točno vem, da bo v soboto, ne vem, bo to ob 9 ali bo ob 10, ampak točno vem in zelo, zelo se veselim. Točno tega
0: Mario, če bi ti Luka dovolil, da eno stvar na koncertu lahko spremeniš ali dodaš, kaj bi zakuhal, kaj bi naredil na koncertu?
4: Pa joj, sad
0: bi kaj dodal, ne vem, več konfetov, več ognja, več...
4: Ne, rekel sem malo prije, izpalil bi ga iz topa.
0: To je res. Na začetku ali na koncu?
4: Pa na sredini, moraš imati na početku jedan spektakel, okay. Moraš imati na sredini in na kraju.
0: In da ga Nastja lovi.
5: In zato je Mario gost v Dvorani Tabor in ne režiser koncerta.
0: Če kaj znaš zbrati in dodeliti, casting imaš super, no?
4: A ne, zamisli, da ga si jedna kraj
1: v Dvorane. Ja, jaz si to predstavljam,
4: to bi bilo top.
5: Ti hodiš vsak vikend cirkus.
4: Pa da, otud meni te ideje.
0: Sploh še kaj vstopnice.
4: Ja, to nitko nije napravio, kužiš.
5: Ni na prvu, ne. Niko nije napravio. Ne. Pa preživio je samo jedan.
4: Ma svi su preživjeli, ma to ti je trik. Znam si da te ispale iz topa.
5: Okay. To bi bilo... Ajde, mam jednu ideju. Je za subotu, priskrbim top.
4: Dobro.
5: In tebe strelimo na odr.
4: Čeka, to je tvoj koncert. Naš.
1: Zdaj sem pa že jaz, Zlatko, če ja sem jih videla. Tole bi pa jaz rada videla. Ko dobar. Drugače, pustimo se presenetati, Luka. Imam občutek, da pri tebi je vedno kakšen faktor. Na zadnje ti si visel dol skrižan, noben ne vedel avta.
5: Ja, in si smo zdaj kamo, pa zdaj prihodil kamo. Ja, in sem tudi rekel, da bo en izmed najbolj unikatnih, ki ga pri nas še ni bilo. Več pa ne smem povedati. Pa ne bo izstopa.
1: Imam pa jaz vse eno lepo informacijo, preden se poslovimo. Ne moramo mimo tega prav posebenega dela nastop s tvojim sinama. Ne? Taj bo prišel.
5: Ja.
1: Zdaj nas zanima, kaj bo taj prišel na odr, a boš ti Ati ali boš Luka Basi?
0: Ej, ali boš ponosna jokica?
5: Ja, veš, to je, že zdaj, ko smo imeli oja, ki je bil zraven, ko veš, da mu moraš dati opor vse in jaz ga tudi moram navaditi, da se znam jaz kje tam zjokat, pa nekat, pet, pa vsega. V prvi vrsti bom definitivno da Ati, ker to bo en naj moment in meni to res pomeni ne vredno, velik res. Tu, če se Lady Gaga nauči Istrijanko Ružo moja, je meni taj še vedno
0: kuk, dobro.
5: Ena, no,
0: a jaz pa še kaj vstopnice?
5: Vstopnice je v bistvu še zelo, zelo, zelo malo. Res, dobite jih lahko še na Pentrolu pa Eventimo, tek da po mojih je še ne upam se sploh, res jih je malo.
1: Dobro, zadnje lovimo, ampak ja,
0: oprosti. Lovimo tako, kaj pocem bencin zdaj.
5: Ja, ja, ampak zdaj, ti imaš tak žalosten pogled.
0: Ja, je malo.
5: Jaz ne razmišljal, mi smo že res taka familija, 10 let smo že skup, 10 let poznamo.
0: Ja,
5: se imamo zelo radi. Tudi se še ni zgodilo, da bi naredil to in se mi je zdelo prav 10 let, 10. 10.
1: Ja.
5: Da vam oziroma vašim poslušalcem podarim 10 vstopnic.
0: 10 vstopnic?
5: 10 vstopnic. Pa imam tudi pomoč.
0: Bravo. Kakšno pomoč?
5: Pricem, pricem.
0: Zdravljen, daj. A lahko eno petko priješ do Artportia?
1: Bravo.
0: A ti je loči?
1: Ati,
0: prebrez
1: do Ati. Jeste ga lepo skriva, lepo prezdenečenje.
5: Kama za njih? Čak bolj blizu,
0: prijde. Ja, zbliži mikrofon, naj smo dal muziko potiha.
5: Kama za njih karte? Kol kart?
0: 10 kart.
5: Ej, vpraši ga, koliko bo ljudi v taboru, koliko včera rekel.
0: Daj, koliko bo ljudi v taboru?
3: 247 tisoč,
0: to, kaj imate ogledal na YouTube-u. Wow, vsi pridejo.
1: Vsi pridejo.
0: Kako, se veseliš sobote, taj? A ti dobro vadi, je priden? A?
5: Sedi,
0: ja? Ma kaj trebe? A? Kako dobro, res zapravo simpatično.
5: In evo, tu sem vam res prinesla.
0: Ne, no, sorry, zdaj taj vso pozornost vzela, veš, oprosti.
5: Se vidimo.
0: Ej, res, iz srca, hvala. V soboto prazduje torej Luka svojo 10-letnico, Mario bo zraven. Vigori, vi ste pa koliko cajta že? Koliko imate vi let?
5: Ko sem se jaz, kako smo že?
4: Ja sem s njima pa preko 25 godina.
0: Heca, pa ni, kome imaš?
4: Ali recimo ovako malo zbiljnije što se tiče estrade, evo zadnjih 14 godina.
0: Maš kakšna
4: nešto
0: stvar?
4: Nešto malo više od Luke.
0: A je kakšna stvar, ki si bi ti želil, da bi jo vedel v njegovih letih, pa mu jo zdaj lahko mu svetuješ?
4: Da ostane svoj, da ostane kakav je bio do sada, da i dalje nam lepo poje, da i dalje snima divne pjesme, i da se nikad ne mijenja.
0: A rabo to prevajati, da ostane tako, kot je, da poje odlične pesmi, da ne bo nikoli se nas spremenil. Taj, a te lahko sam še vprašam, kje je pa najljubša tvoja pesem oziroma odatija?
4: Ima jih, jel da?
2: Kjera te najboljša?
0: Kjera te najljubša?
2: Se lahko poveš tudi ta zadnja, če pa ni za otroke.
0: A ja ni? Ak so kokteli?
2: Kjera je. Kjero smo zdaj peli, zun.
3: A ja. Rečite, joj, da ješ viški pijan.
0: In zdaj gremo na kozarc vode. Fantje, hvala vam za konec. Luka, Vas in Katamaran. Koreografijo ne pozabiti ponoviti. V soboto jo boste mogli aktualovci znati. Hvala vam, fantje. Hvala vam.
4: Hvala vam.

0: Če ste parkirali svoj katamaran, treba bo ga malo tudi odvezati in spet je takšno plovbo, ker po krajši ohladitvi že napravo vreme bo spet lepše. Sem lepše, se tudi to rabimo. Ne?
1: Mi bomo plovali tlele po Ljubljani z avtomobili oziroma po Sloveniji od službe.
0: Smo gledali ta vikend, šli malo po Ljubljanci.
1: A po Ljubljanci? Ja. Pa počas bo Cerkniško jezero.
0: Ja, ti pa po Ljubljani, ali če už plovila, pa je prosim po Ljubljanci. No.
1: Za avtom
0: plovila. Bodem spraskala od karkol ima že za no plovilo. Ja, no.
1: Rada malo odjadram, priznam.
0: To je res, tudi po pesk.
1: Tudi. 18 stopinj zdaj na Bledu, Črna na Koroškem, enaka številka 19 v Kranju, tudi Trbovlje 20, v Celju 21, Novo mesto 22, Murska Sobota 23, Štajerska prestolnica in 24, Slovenska obala. Po večini se bojo začeli kazati tudi oblaki zdaj v tem tednu, še vedno zelo jesenski ostajamo, če nas je sonce razvajalo precej dolg časa, malo so še punce hodile v res kratkih oblekcah in kikalcah, zančen sodelovce bo še vedno v natekačih, jaz jo imam, ampak imam žabe. Najlonke.
0: Dobar, žana žaba.
1: Ja. Počas se bomo poslovili od natekačev, ker prihajajo tudi bolj deževni dnevi, v četrtek, naprimer, bo cel dan dež. Ne peglejte las.
0: Cel dan bom na cest.
1: Ja, pazite, kako bo, no.
0: Mislim, ne peglejte las, raj ženo. In gremo zdaj tudi dejansko na ceste. Nekaj nesreč imamo oziroma en predmet. Najprej previdno na Gorenjski avtocesti, dale predmet je pred Karavankami oziroma prot Karavankam med pod Taborom in Brezjami. Predmet je na prihitevalnem pasu. Oviran promet pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkoma Rudnik in Ljubljana po že omenjeni nesreči. Še ena, to je še tista stara, polovična zapora na cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku zaradi čene nesreče. Pol pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami na obvoznici Tomačevo Črnučevo v obe smeri, radar pa v Zadragi na standardni lokaciji pred mestom. Pred mostom, Marija, no, gremo zdaj mi z muziko naprej, vi pa če najdete še kakšno radarsko, sam povejte, kje na nič 8013 nič 2, obljubim, da prav ponovo za vami.

0: Actual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Europa je nazaj. Utorek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
7: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
9: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Ja, zidanci smo, glas, ne mende, ja sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
14: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
13: A1.

0: jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
1: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na seji vlade v senci pod vodstvom predsednika Svobode Roberta Goloba so danes razpravljali o davčni razbremenitvi srednjega razreda, energetski revščini, zakonu o skoku, šolski reformi ter proračunu Republike Slovenije za prihodnji dve leti. Predsednik Svobode Golob je v izjavi opozoril, da vlada jemlje znanosti, šolstvo in zdravstvo, sredstva pa krepi samo na postavki orožje. V proračunu ni ne duha ne sluha o nižjih davkih, veljajo samo dolgovi, ki jih morajo poplačati tujcem, ki so jim pomagali, da so prišli do oblasti. Je dejal in dodal, da je ključno vprašanje, katero orožje in kje se bo kupovalo. Do velikega povečevanja sredstev za obrambo je bil v ločeni izjavi za medije kritičen tudi prvak Levice Luka Mesec. Ob tem, da je vlada izpraznila sklad za upokojence, bi po njegovem morali goreti vsi alarmi. Kranjski policisti so v nedeljo okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja Planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljanju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov. Na kraj je takoj odšlo več patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in pregledom območja ugotovile, da je s pištolo za pirotehniko streljal 55-letni moški. O dogodku govori predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj Roland Brajič.
2: Policisti so kraj zavarovali, ker preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju.
1: V Keniji so danes potrdili prvo smrt zaradi ebole. V državi je umrl moški, ki se je po več letih bivanja v Demokratični republiki Kongo vrnil v domovino. Kenijski zdravstveni minister Aden Duale miri, da ni potrebe po paniki in da so vzpostavljeni vsi sistemi za ublažitev širjenja bolezni. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Prihaja osvežitev in naravo bo zalil.
11: To šele v četrtek. Danes ponoč bo po zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno vreme, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Jutranje temperature med 4 in 10, na obali okoli 13 stopinj, potem pa bo jutri še vedno v večjem delu države dokaj sončno, no nekaj več oblakov lahko pričakujemo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Dnevne temperature med 18 in 24.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ja, Ja, lepo, da šofirate z aktualom. Previdno pa na gorenjski avtocesti proti Karavanka med Podtaborom in Brezjami zaradi predmeta na prihitevalnem pasu. Pa še ena nesreča, jo že poznamo, polovična zapora je na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku. Potem pa še zastoji, ki niso vezani ne na dela, ne na nesreče, ampak zgolj na promet. Štajerska avtocesta obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami je zastoj in za obvoznico oziroma na obvoznici Tomačevo Črnuče, tudi tukaj obe smeri. Do konca tega tedna policija in agencija za varnost prometa izvajata preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto in mej dun, da se bomo. Nič 80 13 nič 2, če najdete mogoče kakšno rabarsko kje.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualou Open Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Klemon Wunderland.
1: Ja živim okolo, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: A že kje vemo, kje bomo za krompirje, ve?
2: A nekje, da jaz že imam. A ja, reče se jim čaki.
1: Šenčur.
2: Ker je tam krompir.
1: Ja.
2: Ampak drugač pa.
1: Pa.
2: Ena je šiht,
1: ja.
2: Ta druga je služba, tretja je pa aktual, v redu.
1: Okay. No, zdaj, če imamo 4 dni frej, da nismo šiht, šiht, šiht in šiht, vas aktualovce vabimo z aktualovci v Rabac.
3: Relax.
1: Čarovnice vseh dežel, združimo se od 18. do 31. oktobra, seveda. Skupaj z relaksom gremo v Rabac na poseben Halloween dogodek oziroma 4-dnevno druženje z vinom.
2: Hotel Hedera v času krompirjevih počitanc, 3x pol penzion, notranji bazen, pa za češnjico na vrhu kupe. Mi imamo našega Rudija Zigarja pa Matijasa Stojanoviča, vam pošljemo zraven, tako da smeh, ples, pa dobra glasba in žurka, to je zagotovljeno.
1: Pa je, no, super. Drugač pa mimo grede, če imate otroke, ni problema, do 10. leta brezplačno bivajo na dodatnih ležiščih, seveda.
2: Drugač pa več informacij na relax.si ali pa na radioaktual.si.
1: Tudi slikce imamo.
0: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v super novi. Pička.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
1: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi, too comfortable to take off.
3: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
4: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
5: Luka Basi! Sobota 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Med Fast.
11: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
12: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
13: Seltron, UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija Eko sklada. Seltron.si.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru Mengeš, 8. oktobra.
16: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
17: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
18: Ko Severino zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stoči.

0: Ema vi se sumica.
1: Jaz tega pa res ni več. Oziroma,
0: če se čakaj, kaj še... Jutre bo še kaj, ali bo direkt daš?
1: Zahod. Ne, jutre je sreda, jutre še ni direkt.
0: Prehitevam, Marija.
1: Ne prehitevaj, počas in povrst.
0: Se pravi, jutre bo še ful sončno, topla jesen, ali kako?
1: Ne bo ful sončno, okay. Bo pa dokaj sončno.
0: Dobro, super.
1: Vsak to... po svoje, ne, si zdaj to razlaga, koliko je dokaj, a ne, za vsega je okay. Malo drugače.
0: Dobro pa je, da dokler je.
1: In tako, ga bomo izkoristili v tem trenutku 17 na Bledu in v Kranju, 18 Črnomal, Ljubljana, 19 Trbovlje in Celje, 20 Slovengradec, 21 Ptuj, 22 Maribor in enako tudi Murska Sobota in Slovenska obala. Kot rečeno, jutri dokaj sončno, nekaj več oblakov na obali in na Notranjskem, kjer bo občasno rahlo deževalo. Tako da, če se odpravljamo v tiste konce, bo treba imeti dežnik pri sebi, drugače pa kakšno kavico popiti, še mogoče na terasi, cune obest, jih posušiti zunaj. Zdaj izkoristiti je tole sonce. V četrtek bo dež, kar pomeni, da kako bomo dež izkoristili, kaj si mislil delati?
0: Lahko beremo knjigo, kakšen dober film, ali pa sam gledamo dež in meditiramo, v glavnem uživamo, to je super, to je dež ena poezija. Jaz se drugače rad vozim tudi po dežju.
1: Aha, jaz sem rada vožena.
0: Dobro, doskrat si bolj povožena.
1: Glavno petek bo že boljši, manj deževan, v soboto pa spet sončno.
0: Super.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, zdaj imamo še nekaj težav po nesreči. Pravzaprav se je nova zgodila na Štajerski avtocesti previdno proti Mariboru. Počlo je med Zadobrovo in Snebarjami, torej zaradi nesreče je tam promet oviran, pa verjetno še nekaj časa bo. No. Polovična zapora pa po nesreči ostaja na glavni cesti Ljubljana, Kočevje pri Turjaku. Previdno torej tudi na tistem koncu in predvsem zelo fokusirano, torej osredotočeno. Do konca tega tedna policija in agencija za varnost izvajata preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto in naj zaležene velja, bodmo tukaj in zdaj, se je aktualno oddalo. Date zraven za spremljavo, za sopotnika. In če najdete kakšno radarsko sopotnico, ki je nič 80, 13, nič 2, povejte, kje je, da povemo naprej, pa srečno.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
3: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
4: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
3: Štajerles-trade.si.
5: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
6: Pizza da teka.
7: Odjulči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ja, medtem ko bo ona rojevala hčer ali sina, se bo rodil nov dan, ki bo prinesel tudi ohladitev. Do tja še pridemo najprej jutri vsi na Martinčkanje.
1: Ja, jutri bomo še izkoristili sončne žarke. Danes recimo imamo precej jasno noč, pa je nas čaka, tako da izkoristimo, užimo jo. Jutri zjutraj temperature 4 do 10, na obali okoli 13, potem pa čez dan od 18 do 24 in kot rečeno, večji del države se bo kopal v sončni kopeli. Nekaj več oblakov pa lahko pričakujemo na obali in na Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Je na cestah promet poteka za zdaj tekoče brez posebnosti, če je kje kakšna radarska policijska, samo javite na 080 13 02, sicer pa do konca tedna vsem poteka policijska in akcija Agencije za varnost prometa, reče se ji osredotoča na cesto Madonna in to pomeni, da res pazmo na se in telefoni in vsi zasloni in dotiki armaturne plošče ne ustanejo, bojo počakali. 080 13 02, torej še enkrat, če najdete karkoli posebnega, vse nas zanima, hvala.

Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, aktual, in dobrodošli v večernem druženju, ko se tempo dneva že umiri in dobimo svoj poseben ritem. Znane melodije, tisti lep, topel občutek, ki ga prinese sončna glasba na aktualu, je že tu. Mi začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem. Dobrodošli in prijetno poslušanje.

0: Aktual. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
2: Škoda.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Carnival. S prijatelji. Power Dancers.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
3: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

Magnifico nas je pripeljal do termometra, ki ta trenutek kaže takole. Hrastnik, Ribnica in Vrhnika 17 stopinj, Krško 18, Radenci in Strunjan 21. Še en prijeten jesenski dan je pred nami, vreme pa že pripravlja spremembo. Jutri bo sprva precej jasno, po nižinah pa bo zjutraj ponekod megla. Čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo. Jutranja temperatura bodo med 4 in 16, čez dan pa bomo merili med 18 in 24 stopinj. V četrtek bo oblačnosti vse več, popoldne bodo plohe in nevihte, proti večeru pa se bodo padavine še okrepile. Z jugozahodnim vetrom bodo tekal toplejši zrak. V petek nas bo prešla vremenska fronta, pričakujemo dež in občutno ohladitev. Ponekod bo zapihal okrepljen severni veter. Za vikend kaže na precej bolj hladno, a občasno tudi sončno vreme. Sobota bo večinoma suha, nedelja bolj oblačna z možnostjo krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Noseczka, voziček, autosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Noseczka.

0: Preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne. Jutro bo sveže, po nižinah bo ponekod megla, čez dan pa precej sončnega vremena. Večina ljudi zaradi vremena ne bo imela večjih težav. Vremensko občutljivi pa lahko predvsem zjutraj občutijo nekoliko več utrujenosti, zaspanosti ali slabšo zbranost. Pri občutljivejših so ob temperaturnih spremembah možni tudi glavobol in nekoliko slabše splošno počutje. Alergikom cvetni prah večinoma ne bo povzročal večjih težav.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Radio Aktual.
1: Mami, kaj je za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
9: Relax.
10: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
3: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober večer, aktual 19. je mimo in zdaj je čas, da večer naredimo še malo bolj prijeten. No, ne glede na to, kakšen je bil dan, lahko večer napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in vse obrne na bolje. V nadaljevanju našega druženja bomo preverili aktualov glasbeni dvoboj. Vremensko napoved, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas. Zdaj pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.
1: Blago meni, kad me boj.

0: aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.com.

0: Pizza dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopnice 7.7 Petrol.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
5: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
8: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
9: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Dvoboj je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju, v našem glasbenem ringu, dva velika romantika, dva velika ustvarjalca in pevca, ob katerih enostavno dekleta zasanjamo le.

0: Peter Grašo, lakše mi je s njom. In Izak Palma, če te kdaj spustim iz rok. Zdaj pa odločate vi. Kdo vam zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: V glasbenem dvoboju na Aktualu nas ogreva Ekosi.

0: Saša Lozar je bil to in Šumi Šumi Javore. Zdaj pa čas, da pogledamo na termometre. Ravna na Koroškem 14 stopinj, Trebnje in Žužemberk trenutno 15, Čatež ob Savi 17, v Murski Soboti merimo 18, v Piranu pa 21 stopinj. Še en prijeten jesenski dan je pred nami, vreme pa že pripravlja spremembo. Jutri bo sprva precej jasno, po nižinah pa bo zjutraj ponekod megla. Čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo. Jutranja temperatura bodo med 4 in 16, čez dan pa bomo merili med 18 in 24 stopinj. V četrtek bo oblačnosti vse več, popoldne bodo plohe in nevihte, proti večeru pa se bodo padavine še okrepile. Z jugozahodnim vetrom bo dotekal toplejši zrak. V petek nas bo prešla vremenska fronta, pričakujemo dež in občutno ohladitev. Ponekod bo zapihal okrepljen severni veter. Za vikend kaže na precej bolj hladno, a občasno tudi sončno vreme. Sobota bo večinoma suha, nedelja bolj oblačna z možnostjo krajevnih padavin.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

kupite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
5: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
6: Kapa, šal, rokavice. Vi ste za zimo pripravljeni. Kaj pa vaš avto? Brezplačni pregled 10 ključnih točk v avto hiši Klemenčič. Nič 1-2-4-4-4-8-0-0.
7: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
8: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
7: Stajerles-straight.si.
9: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
10: A je tole slučajen sindikalc?
11: A je to maturant?
12: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
13: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
15: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes gremo v časovno kapsulo in smuknemo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo 6. oktobra. Kdo ga je zaznamoval? Kaj se je dogajalo? Z vami sem Mojca Mladenovič. Poglejmo, 69 let pred našim štetjem. 6. oktobra Rimljani premagajo armensko armado pod vodstvom Tigrana II. Velikega. Leta 1600 v v prizorijo Perjevo Euridise, najstarejšo do danes ohranjeno opero. 1849 Avstrijci v Aradu usmrtijo 13 mađarskih generalov, aradskih mučenikov. V Parizu pa 6. oktobra 1889 odprejo zabavišče Moulin Rouge. Thomas Alva Edison leta 1889 predstavi svoj snemalni aparat. Ustanovljen je Narodni svet SHS sedežem v Zagrebu 6. oktobra 1918. 1927 je posnet prvi zvočni film Pevec džeza. 1939 pa Adolf Hitler predlaga mirovni načrt Združenemu kraljestvu in pa kapitulacija zadnjih poljskih vojaških enot. Leta 1944 Rdeča armada prodre na Mađarsko, pa 1948, ko je predstavljen Citroenov avtomobil 2CV na slovenskem, znan kot Spaček. 1962. leta, začetek predvajanja filma Dr. No, prvega iz serije filmov o James Bondu. V Združenih državah Amerike 1966. prepovedo LSD. Z napadom Egipta in Sirije na Izrael pa se 6. oktobra 1973 prične Jonkipurska vojna. Kaj praznujemo? To mi je vedno tako fajn pogledat. Za včasih je treba mičkem bolj poiskati, včasih ne rabam neki fol. V glavnem danes v Egiptu praznujajo dan državnosti in mi, se veste, tako kot vsak dan, tudi danes, 6. oktobra praznujemo življenje, se mamo fajn, se veselimo in se trudimo, se potrudimo, da se 6. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dobar večer. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

Po 20. uri je čas, da rečemo dobrodošli v večeru na Aktualu. Ste kdaj pomislili, da imate doma preveč stvari? Ja. Se pa vedno najde nekdo, ki je šel še korak dlje. Na Madžarskem živi človek, ki ima doma približno 2000 pločevink energijskih pijač. Mogoče jih špara za večer, ampak mi se bomo zdaj raje sprostili. Zgodbo o Madžaru z rekordnim številom Pixen pa vam razkrijem po malo glasbe.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
0: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.

Na Madžarskem živi človek, ki je svojo ljubezen do energijskih pijač pripeljal do precej nenavadne skrajnosti. Zbral je namreč 2000 različnih pločevink energijskih pijač in svojo zbirko celo dosegal Guinnessov rekord. Zbiranje je sicer zanimiv človeški pojav, nekateri zbirajo znamke, drugi kovance, avtomobile, stare igrače ali vinilne plošče. No, ta Madžar pa je izbral pločevinke. In to ne bilo katere. Pločevinke energijskih pijač. Zdaj, ali so polne ali prazne, tega podatka pa niso izdali.

hladni valjak in zastave, mi pak temperaturam. V Kranju jih je trenutno 11 stopinj namreč, v Domžalah 12, v Velenju 13, v Sevnici in Dolenskih Toplicah 14, v Izoli pa trenutno merimo 19 stopinj. Še en prijeten jesenski dan je pred nami, vreme pa že pripravlja spremembo. Jutri bo sprva precej jasno, po nižinah pa bo zjutraj ponekod megla. Čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo med 4 in 16, čez dan pa bomo merili med 18 in 24 stopinj. V četrtek bo oblačnosti vse več, popoldne bodo plohe in nevihte, proti večeru pa se bodo padavine še okrepile. Z jugozahodnim vetrom bo dotekal toplejši zrak. V petek nas bo prišla vremenska fronta, pričakujemo dež in občutno ohladitev. Ponekod bo zapihal okrepljen severni veter. Za vikend kaže na precej bolj hladno, a občasno tudi sončno vreme. Sobota bo večinoma suha, nedelja bolj oblačna z možnostjo krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zbirateljska zgodba nenavadnega Mađara se je začela leta 2008, po posebej vročem dnevu. Ena pločevinka je postala dve, dve sta postali deset, deset pa jih je preraslo v stotine in danes jih je okoli 2000. Lahko bi rekli, da gre za nekakšen muzej energijskih pijač. Le da bi bilo v tem muzeju precej težje stati pred eksponatom in si mirno ogledovati umetnost, po nekaj urah bi obiskovalci verjetno začeli hoditi hitreje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za ljubav.
3: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Marketing Design, najboljše polepitve.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: 2000 pločevink pomeni tudi 2000 različnih zgodb. Vsaka ima svoj okus, embalažo, obdobje, pa verjetno tudi kakšen spomin. Ravno zato ljudje zbiramo. Predmeti sami po sebi pogosto niso pomembni, pomemben pa je občutek, da smo našli nekaj posebnega. Problem nastane šele takrat, ko zmanjka prostora. Pri 2000 pločevinkah namreč zbirateljska vitrina verjetno ni več dovolj, je potrebno že kar konkretno skladišče. Če imate torej doma nekaj 10 predmetov, ki jih ne potrebujete, brez skrbi, morda ne gre za navlako, mogoče ste samo zbiratelj v nastajanju.
1: Poplesavanje odpadlega listja ob melodijah aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerasporejanja in potrebah gospodarstva. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober večer
1: na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami po 9. uri zvečer. Dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da vzamemo trenutek zase. V naslednji uri je pred nami kup odlične glasbe, veliko dobre volje in pa seveda obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo! Zdaj si za nagrado zaslužite malo pauze in skupaj jo bomo pritisnili in občutili dobre vibracije. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lepše.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Če iščete idejo za sredin premik, imamo tudi tokrat nekaj predlogov, kjer lahko doživite kaj zanimivega. V atriju knjižnice

razstavnih vsebin centra Nordnung. V Celju ob 16.30 v Muzeju novejše zgodovine Celje pripravljajo s pravljicami po poteh Alme Karlin. Dogodek je primeren za otroke in odrasle, torej malo pravljic, malo potovanj in nič letalskih vozovnic. V Žalcu ob 17. uri v avli doma drugega slovenskega tabora prihaja Lila Prap. Slovenska pisateljica, ilustratorka in oblikovalka bo pripravila pravlično druženje, na katerem ne bo manjkalo živali, narave, domišljije in njenega značilnega igrivega humorja. V Velenju bo ob 19. uri v galeriji Velenje na sporedu interdisciplinarna plesna predstava Asimetrija objema. Predstava raziskuje objem kot človeško gesto, prostor bližine, intimnosti in sočutja. Predstava je umetniško zamišljena, ravno zato pa je lahko zanimiv sredin večerni odklop. Za kolesarje pa še aktualen namig. V Šenčurju je ves dan odprta uradna navijaška cona ob evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Na velikem led zaslonu lahko spremljate dirko v živo, lokacija pa je neposredno ob trasi. V City teatru BTC bo jutri ob 20. stand-up komedija Tadeja Toša, Analogno. V svetu zaslonov, algoritmov, kriptovalut in digitalnih iluzij Tadej Toš prinaša nujno potreben analogni oddih. V petek ob 20. pa bo na sporedu romantična komedija Šalomata z Melanie Mekičar in Žanom Papičem, Sam prijatla.

0: Čas je za še en temperaturni sprehod po Sloveniji. Ta trenutek na Prevaljah merimo 11 stopinj, v Trbovljah in na Vrhniki 12, v Poljčanah 13, v Kopru pa 17 stopinj Celzija. Še en prijeten jesenski dan je pred nami, vreme pa že pripravlja spremembo. Jutri bo sprva precej jasno, po nižinah pa bo zjutraj ponekod megla. Čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo. Jutranja temperatura bodo med 4 in 16, čez dan pa bomo merili med 18 in 24. Stopinj. V četrtek bo oblačnosti vse več, popoldne bodo plohe in nevihte, proti večeru pa se bodo padavine še okrepile. Z jugozahodnim vetrom bo dotekal toplejši zrak. V petek nas bo prešla vremenska fronta, pričakujemo dež in občutno ohladitev. Ponekod bo zapihal okrepljen severni veter. Za vikend kaže na precej bolj hladno, a občasno tudi sončno vreme. Sobota bo večinoma suha, nedelja bolj oblačna z možnostjo krajevnih padavin.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju, v našem glasbenem ringu, dva velika romantika, dva velika ustvarjalca in pevca, od katerih enostavno dekleta zasanjamo nekam drugim.

0: Peter Grašo, Lakše mi je s njom in Izak Palma, Če te kdaj spustim iz rok. Zdaj pa odločate vi, kdo vam zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: V glasbenem dvoboju na Aktualu nas ogreva Ekosen.

0: aktual.
1: Mami, kaj je za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Relax.
2: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
4: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Radi Crvena jabuka, dobar večer, 10 je odbila ura, kar pomeni, da je v nizkem štartu že Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost, še prej pa nekaj dobre glasbe, ostanite z nami.

0: z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bo vas danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali Signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in Signala. Na kakšen način in zakaj? Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej, ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesl. Torej, 3 milijone avtomobilov mora Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta vzporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter poldnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šibkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralju nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na

0: da primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1850 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej Alexa levo desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Techs so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranja ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo v svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih vzorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredovalo tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, da večina sveta ne mara Elona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Elona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na upoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. Ob prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi upoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, ker ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent dodaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
2: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šerif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

crvena so nas popeljale v novo uro, 11 je odbila ura, dober večer družba in že smo v zadnji uri tega latorka. Ja, Adlica, bom tudi nocoj družila z vami in v tej uri bomo preverili, koliko kolesarskega znanja je dejansko v Sloveniji, ker roko na srce, ko začne dirka, oziroma ko se začne dirka, vsi poznamo Pogačarja, poznamo Rogliča, poznamo Mohoriča, ampak vprašanje pa je, koliko nas zares ve še kaj več?

Viže sam na mala moja, Giuliano na aktualu. Dober večer. Ja, Slovenija je trenutno v središču evropskega kolesarstva. Pri nas poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in več kot 800 kolesarjev in kolesark iz več kot 50 držav se bori za evropske naslove.

Šta je život, se sprašuje na aktualu Marina Tomašević. Dobar večer. Ja, kolesarstvo je pri nas postalo skoraj nacionalni šport. In kaj je najbolj zanimivo, da marsikdo, ki se nikoli v življenju ni usedel na cestno kolo, točno ve, kdo je Pogačar, ve, kdo je Roglič in kdo je trenutno v formi. Ampak pri kolesarstvu, dragi moji aktualnovci, ni vse samo v enem človeku. Za enim zmagovalcem stoji celotna ekipa. Tukaj so pomočniki, ki narekujejo tempo, ga ščitijo pred vetrom, pripravljajo napade in skrbijo, da kapetan pride do zaključka čim bolj svež. Tako da naslednjič, ko vidite kolesarja, ki zmaga, ne pozabite, da je za tistim enim človekom cela vojska.

Če spremljate dirko po Sloveniji, potem zagotovo veste, da se fantje na kolesih ne vozijo ravno počasi. Dirka po Sloveniji se je prvič začela že leta 1993 in takrat je imela kar 8 etap. No, danes pa je to eden največjih športnih dogodkov pri nas in zanimivo je, da je skupno zmago do zdaj osvojilo že 26 različnih kolesarjev.

Tara, Mauro, Staraj in Lavanda na aktualu, dober večer. Ja, kolesarstvo je pri nas postalo skoraj da nacionalni šport in zanimivo je, da leta 2023 smo Slovenci skupaj prekolesarili kar 257 milijonov kilometrov. To je ogromna cifra. 257 milijonov. Ampak, zdaj, dajmo se vprašati, koliko teh kilometrov pa ste naredili vi? In koliko je bilo tistih, samo do trgovine skočim s kolesom, potem pa v bistvu ugotovimo, da smo naredili 12

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da ji ta pravica ni bila kršena. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Latino, na aktualu, polnoč je odbila ura, dobro večer in že smo v sredi, 7. oktober je danes, te Arlice družim z vami. Ena tema, za vse, ki imate radi svoj avto, prihajajo tele uri, mogoče za tiste, ki imate svoj avto radi celo preveč. Kaj naredite, če vas med vožnjo preseneti nevihta s točo? Ker prva reakcija marsikoga je verjetno hitro pod drevo in ravno to je ena najslabših idej. No? In v tele uri bomo preverili, kam se dejansko je pametno skrit in kako lahko rešiti avto, če vas tuča ujame nepripravljene.

0: Od danes je zauvijek Bruno Rač, ki sta frišnikom Adam na aktualu, je bil tole dober večer. Dajmo mi malo še držati tempo ob dobri glasbi, potem pa kam se je pametno skriti, če vas ujame toča, ko ste nepripravljeni v vašem avtomobilu.
1: O čovjeku koji zna kako se živi.
2: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim.

profesorom, ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozonske.

Če je voludila Vlado Kalember, bil tole na aktualu. Dober večer, dragi aktualovci. Zdaj pa se dajte predstavljati, da se vozite, začne grmeti, potem pa kar naenkrat tok, tok, tok, tok po strehi toča. In v tistem trenutku začnete iskati prvo možno streho. Nadstrešek bencinske črpalke, pa v redu, no, super. Pokrito parkirišče, še bolje, garaža nakupovalnega centra tudi, ampak drevo definitivno ne, nikakor, ker ko je močen veter, vam lahko na mesto zaščite na avto pade veja in potem ne rešujete več samo laka in stekel, ampak imate precej večji problem, tako da drevo velik ne.

Šumi, šumi, Javore, Saša Ložar na aktualu. Dober večer. No, kaj pa, če ste nekje na poti in nimate nobene ponjave proti toči? No, zdaj pride na vrsto improvizacija. Se pravi, vozimo se, toča začne, nočemo razbitega avta, kaj je storiti? Odeja, brisača, talna preproga, celo karton, vse to lahko uporabite kot dodatno plast med točo in avtom. Seveda zdaj to ni čarobni ščit in najbolje je imeti pravo ponjavo, ampak če imate v prtljažniku staro odejo, je mogoče zdaj končno dobila svojo življenjsko nalogo.

0: Actual. Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
2: Ta divna splitska noć, dalmatinska klapa, dober večer. In super je, če je res lepa splitska noč, sam da ne gre toča. V tele uri se pogovarjamo, kaj storiti, če vas v avtomobilu ojame toča. Zdaj, kaj imate v prtljažniku, me zanima, dragi ahtaloci. A ima mogoče kdo dežnik, nakupovalne vrečke iz, ne vem, leta 2024, polnilec za telefon, ki ga vaš telefon sploh ne podpira več. No, mogoče je čas, da dodate v prtljažnik še eno stvar, mogoče kakšno staro odejo ali pa ponjavo za zaščito pred točo. Ker ko začne padat, je zelo malo časa za razmišljanje.

Ljubljana, Beograd, Željko Joksimović in Daniel na aktualu. Dober večer. Če bi imela neomejeno denarja in če bi si lahko kupila eno stvar, bi si definitivno kupila takšno uro, kot jo upeva Željko Bebek. Uro, ki teče nazaj. In bi malo zavrtela čas nazaj. Spominjamo se.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament odločal, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na referendumskem četverčku pozval v glasovanju štirikrat proti. V izjavi za medije je poudaril, da je treba vladi, ki ruši državo pred našimi očmi, postaviti mejo. Mesec pričakuje, da bodo ljudje v nedeljo odšli na volišča in povedali svoje. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Popilo po pamet. Popilo ali prolilo ali kako pravi. Skratka, draga moja druščina, nekaj minut čez eno je ura, mi se še vedno družimo v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu, uživamo v dobri glasbi in v tejle uri bomo skupaj pogledali, kaj novega dogaja po svetu.

0: Sexual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Luka Basi in Vigorji, Još Viski PM na Aktualu. Zdaj pa vaša ušesa prihaja moj najljubši Severinin komad, Gardalin.

No, zdaj, ko je Gardelin za nami, pa lahko skupaj preverimo, kaj se je novega zgodilo po svetu. Najprej gremo v Anglijo, kjer je moški oblečen v bandmana praznoval rojstni dan, no, ko pa je opazil tatu, da ženski krade torbico in seveda, kaj stori Batman. Steče za njim in pomaga ženski rešiti torbico. In očitno je pomislil, no danes sem se pa končno oblekel za pravi razlog. Stekel je za tato in pri lovu sta mu pomagala še prijatelja, oblečena kot Poison, Ivy in Mr. Fantastic. Tat je torbico na koncu odvrgel, no Batman pa je dobil svoj prvi primer, še preden je sploh prišel domov s torto. Kakšen rojstni dan, ha?

0: Lansk.
1: Poletje bluje fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Zdaj pa gremo v Kolorado, kjer je lačen medved prišel na kmečko tržnico in se lotil stojnice s sveže pečenim kruhom. Ni ga zanimalo ne sadje, ne zelenjava ali pa karkoli zdravega, ampak kruh. In kaj se je zgodilo potem? Nič, policisti so ga morali odgnati. Ja, kako pa bi to izgledalo, če bi medved prišel na stojnico v Sloveniji? Definitivno bi ga najprej posneli in objavili na TikTok.

0: Aktual. V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Gino Marino, da te ljubim, na aktualu, dober večer. Predstavljate si poroko. Nevesta stoji pred oltarjem, duhovnik začne obred, svatje pa klepetajo, kot da so na kavi. No, 19-letni nevesti je prekipelo, obrnila se je proti gostom in jim kar na glas rekla, vsi utihnite, ampak očitno niti nevesta na svoj poročni dan nima dovolj avtoritete, ker je niso takoj ubogali. Duhovnik je med uvodnimi besedami celo obmolknil od vsega hrupa, no na koncu pa je moral posredovati ženinov priča in z glasnim žvižgom vzpostaviti red. In kaj je najbolj zanimivo, gostje sploh niso govorili o nečem slabem, pogovarjali so se o tem, kako lepa je nevesta. Torej, ženska si je celo življenje predstavljala trenutek, ko bo stopila pred oltar, no na koncu pa je morala najprej narediti red v cerkvi.